Səni heç kəs dəyişmərəm. Çünki sən mənim özüm. Səni heç kəs dəyişmərəm.

Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Həmişə olduğu kimi bu gün də öz işinə peşəkarlıqla yanaşan əməkdaşlarımızın hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı, 8:00-də Gəl Səhərin musiqili informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. Saat 13:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Retro ritm musiqili əyləncəli informasiya proqramına saat 14:10-da qulaq asa bilərsiniz. Saat 15:15-də konsert proqramı, saat 16:00-da yaddaş səhifələri verilişində Kamal Abdullanın Adaşlar əsəri vərəqlənəcək. Saat 16:00-da konsert proqramı, sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici avtorit proqramı 18:10-da efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Əziz balacalar, sizi saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağılı proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 21:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, Azərbaycan radiosunda eşidəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir sırası ilə tanış olduz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

Cəhri qəsəbəsi. Cəhri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun ərazisində qəsəbədir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 12 iyun 2020-ci il tarixli qərarı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Cəhri kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Cəhri kəndinə qəsəbə statusu verilib. Qəsəbə Babək rayonunun mərkəzindən 23 kilometr, Naxçıvan şəhərindən isə 15 kilometr şimalda, Cəhri çayın sahilində, dağətəyi ərazidə yerləşir. Şərq tərəfdən Qızıldağ, qərb tərəfdən isə Qaş dağları ilə əhatə olunub. Mineral və şirin sulu bulaqları var. Ərazisi 9,58 kvadrat kilometrdir. Əhalisinin sayı 10 min nəfərdən çoxdur. Cəhri əhali sayına görə Nehrəmdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının ikinci ən çox əhalisi olan qəsəbəsidir. Oikonim, xalq toponimik termini olan cəhir, cühür sözünün fonetik dəyişməsi olub, çayın alçaq sahili deməkdir. Cəhri qəsəbəsi çox qədim yaşayış məskənidir. Bunu onun hazırda yerləşdiyi ərazidə aparılan qazıntılar nəticəsində aşkar olunmuş kurqanlar və 2-3 min ilə qədər yaşı olan küp qəbirlər, eyni zamanda qəbirlərdən çıxarılan, gildən hazırlanmış qablar və müxtəlif məişət əşyaları sübut edir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

meşhur ifaçılarından sayılan Əli Kərimovdur. O 1874-1962-ci illərdə Aksu rayonunun Kəlba kəndində yaşayıb yaradıb. Kəndin füsunkar gözəlliklərindən ilhamlanan sənətkar təbiətə bir neçə

Azərbaycan qəzeti 1918-1920 Gəlin sadə danışaq.

Qubernatorun hüzuruna ərizə verib, lahıca bir doktor, felçer və dərmanxana göndərmələrini rica və təmənna etmişik. Həbib Ələkvərzadə. Şücayət qılıncı ilə düşmənin qılıncını titrədən ərlərə. Ey müsəlman, bu dünyanın nizamı Allah qorxusu ilədir. İnsanın qəlbində Allah qorxusu yoxsa, həyatı heyvanlıq olar. Artıq nə namusu qalar, nə həyası qalar, nə din, nə iman. Əxlaq gedər, milliyyət gedər, nə istiqbalı, nə istiqlalı olar. Bir millətdən Allah qorxusu qalxarsa, millətə tam bir ölüm ariz olar. Fərdlərinin qəlbində Allah qorxusu bulunan bir millət dünyaya sahib olar. Heç bir şeydən qorxma, yalnız Allahından qorx. Çünki bu, sizi təriqi nicata, istiqlal və hürriyyətə, səadət və istiqbala götürəcək yoldur. Belə olduqda vətən qarşısında müqəddəs vəzifənin ifasında güclük çəkməzsən. Düşmən artıq sizdən qorxar. Kimsə özünüzə və öz torpağınıza hücum gətirənməz, taqət bulanmaz. Teatro və musiqi. Hacıbəyov qardaşları müdiriyyəti tərəfindən qış teatro mövsümünün açılması bugünlərdə gözlənilir. Rəsmi açılış mərasimi Hökumət Teatrosunda icra edilərək Sabiq Mayılov. Birinci növbədə məşhur türk ədiblərindən Namiq Kamal Əfəndinin Akif bəy yaxud Namus adlı əsəri mövqeyi tamaşa

0: qoz ağaclarından hazırlanır. Üzüyü 4 mm qalınlığında şam ağacı ilə örtülür. Qolunda 9-12 pərdə olur. 3-8-10 simli növləri də var. Diapazonu böyük oktavanın mi səsindən ikinci oktavanın mi səsinə kimidir. Dahi Nizami Gəncəvi Xosrov və Şirin poemasında Bərbədi belə tərif edir. Bu 30 nəğmə ki, baribət çalırdı, gah ürək verirdi, gah can alırdı.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM

0: kreditinin aylık ödenişi çoktu. Ele ise hazır ki kreditini Bankof Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6 faize dek indirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi Dostbank'tan tam online elde edebilirsen.
1: Bankof Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Biraz tele.
3: Sağ olu bakı.
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksinde deniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az. Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

aktual xəbərlərdən sizə məlumat verim. Dünəndən etibarən magistral su kəmərində aparılacaq təmir bərpa işləri ilə bağlı Bakının Binəqədidi, Sabunçu, Suraxanı, Xəzər, Pirallahı rayonlarının, eləcə də Abşeron rayonunun bəzi ərazilərinin su təminatında fasilə yaranacaqdır və bu gün səhər saatlarına kimi suyun verilməsini bərpa olunacaq. Bu barədə isə dünən artıq Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinə məxsus iri şəhərlərin su təchizatı qapalı səhmdar cəmiyyəti məlumat vermişdi və qurum müvəqqəti narahatlığa görə abonentlərdən üzr də istəyib. Və bir də bu gün Naxçıvan şəhərinin bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsi müvəqqəti dayandırılacaq. Azəri İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Naxçıvan Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsindən bu barədə məlumat almışıq və bildirilir ki, bugün günorta saat 14-dən axşam 18:00-a kimi 19 nömrəli hava elektrik xəttində təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar olaraq Naxçıvan şəhərinin 56, 59, 60 və 61-ci məhəllələrində Şəhriyar Səməd Vurğun Rəhmanov küçələrində hərbi şəhərcik, bir də Universitet şəhərciyində Əziz Əliyev adına Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Perinatal mərkəzdə elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq.

Həc ziyarətinə yollanacaq zəvvarlara bir məlumat var. Bu ildən həc ziyarətinə yollanacaq azərbaycanlı zəvvarlarla bağlı yeni tibbi tələblər qüvvəyə minəcək. Səudiyyə Ərəbistanı bu qaydaları ötən ildən tətbiq edir. Tələblərə əməl etməyən bəzi həc missiyalarının cərimələndiyi bildirilir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri və həc elektron şöbəsinin rəhbəri Vüsal Cahangirinin sözlərinə görə azərbaycanlı zəvvarların əksəriyyəti gənc və orta yaşlı şəxslərdir və buna görə də yeni məhdudiyyətlərin müraciətlərin sayına ciddi təsir göstərəcəyi gözlənilmir. Yeni tələblər orqan, ürək və qaraciyər çatışmazlığı, ağciyər xəstəlikləri, eləcə də ağır nevroloji, psixi və digər xroniki xəstəlikləri olan şəxslərə şamil edilir. Vüsal Cahangiri onu da qeyd edib ki, bu cür sağlamlıq problemi olan şəxslər əvvəlki illərdə də həcc ziyarətinə müraciət etməyiblər. Hazırda həcc üçün 80-dən çox müraciət qeydə alınıb və müraciət edənlər arasında ciddi tibbi problemi olan şəxs aşkarlanmayıb.

aşiqin özünə qar. İndi biz bu mahnıda bilərəkdən xəstələnməyi eşitdik. Bu, yəni aşiqin özünə qarşı və qarşıdakı insana qarşı olan münasibətidir. Bunu qoyuruq kənara, amma bir də var bizim özümüzdən asılı olmadan heç istəmirik, amma xəstələnirik. Xüsusən də payız aylarında və bunun səbəbi olur, bu fəsil dəyişkənliyi olur, xüsusən bu aylarda, yəni qripə

dəstək hesab edilir. İcbari tibbi sığortanın ilkin səhiyyə xidmətlərinin mühüm istiqamətlərindən biri də əslində uşaqların sağlamlığının qorunması və xəstəliklərin profilaktikası. Deməli, təsdiq edilmiş müayinə cədvəli var və ona əsasən uşaqların icbari sığortası ehtiyac yarandıqda müvafiq həkim mütəxəssisə əlavə müayinə və müalicə üçün göndəriş verilir və milli peyvənd təqviminə uyğun isə immunizasiya tədbirləri həyata keçirilir. Uşaq yeniyetmələrin sağlam qidalanmasıdır. Daha sonra yeni doğulmuşlara qulluqdur, daha doğrusu ana südü ilə qidalanma ilə bağlı məsləhətlər verilir. Əhali arasında sağlam həyat tərzinin təşviqinə yönəlmiş sanitar maarifləndirmə işləri aparılır icbari tibbi sığorta tərəfindən. Bununla yanaşı uşaqların ağız boşluğu sağlamlığının mütəmadi müayinəsidir, ağız boşluğuna qulluqdur. Sanitar gigiyenik vərdişlərin öyrədilməsi həyata keçirilir. Zəruri hallarda isə qan və digər müayinələr üçün nümunələr götürülərək laborator müayinələrə yönləndirilir. Uşaqların sağlamlığının qorunması üçün sağlam həyat tərzi və düzgün qidalanma vərdişlərinin erkən yaşlarda formalaşdırılması çox vacibdir və bununla yanaşı profilaktik tibbi müayinələrin vaxtında aparılması da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bunu yəqin ki, hər bir valideyn bilir, amma nə dərəcədə yəni biz buna riayət edirik ki, bu bir qədər sual altındadır. Gəlin uşaqları qoruyaq.

0: Gece 5 gün. Saat 8'den 10'a kadar. Gel seherimi dinleyin.
1: Bilirsiniz ki, Nobel həftəsi keçirilir və fizika üzrə Nobel mükafatı laureatının adı məlum oldu dünən günortadan və belə ki, bu mükafata Asgu Neutrino rəsadxanasının həlledici töhfələrinə və astrofizik mənşəli yüksək enerjili neutronların kəşfinə görə layiq görüldü. Söhbət Francis Hals-dan gedir və məlumat üçün bildirək ki, Francis Hals 1944-cü ildə Belçikada anadan olub və fizik uzun illərdir ki, Wisconsin Madison Universitetində hissəçik fizikasıdır, astrofizikadır və kosmologiya üzrə fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, məlumat üçün deyirəm, bu Nobel həftəsi oktyabrın 5-dən 12-sinə kimi davam edəcək və oktyabrın 5-də fiziologiyadır, tibb üzrədir, dünən fizika üzrə mükafatın laureatı da elan olundu. Bugün kimya, 8-də ədəbiyyat, 9-da isə Nobel sülh mükafatı laureatının adı elan ediləcək. İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatının adı isə sonuncu günə saxlanılıb, oktyabrın 12-sində bilinəcək.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Folkart'da cashback'lər yenidən geri qayıtdı. Folkart debet, market və YDM-lərdə düz 5%-ə dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%-ə dək gəlir də var. Sən də digital Folkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Folkart Bankov Baku ASC məhsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
7: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
6: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12%-lə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-ə dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: İBank Azərbaycan Respublikasının mərkəzi.

0: Gel Seherim devam eder.
1: Azərbaycan Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyaları tərəfindən hazırlanmış E-Bələdiyyə mobil tətbiqi istifadəyə verilib. Tətbiq Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsi istiqamətində icra edilən tədbirlər çərçivəsində bələdiyyə xidmətlərinin əlçatanlığının təmin olunması məqsədi ilə yaradılıb. Bələdiyyə tətbiqi vətəndaşlara bələdiyyə orqanına getmədən daha çevik, şəffaf bələdiyyə xidmətlərindən istifadə etməyə imkan verir və bələdiyyə vətəndaş münasibətlərini yeni müstəviyə keçir. Vətəndaşlara yerli vergi öhdəliklərini tətbiq vasitəsilə izləmək, ödəniş etmək və bələdiyyə ilə elektron əlaqə saxlamaq imkanı təqdim olunur. Tətbiqdən ödəniş əməliyyatının nəticəsinə baxmaq, ödəniş qəbzini əldə etmək və əvvəlki ödənişləri izləmək mümkündür. Əmlak və torpaq vergisi kalkulyatoru isə sahə, zona və obyektin növü üzrə ilkin hesablama aparmağa imkan verir. Elektron müraciət imkanlarını da tətbiqin funksiyaları sırasındadır və istifadəçilər bələdiyyə uçotu üzrə məlumatların dəqiqləşdirilməsidir. Təsdiqi üçün müraciət göndərə, müraciətin statusunu izləyə bilərlər. Bələdiyyənin sorğularını cavablandırır.

cavablandırmaq, təklif təqdim etmək və verilən cavabları oxumaq imkanı sakinlərin yerli məsələlərlə bağlı fikirlərini bələdiyyəyə çatdırmasına şərait yaratmaqla elektron alətlər vasitəsilə ictimai iştirakçılığı təmin edir. E-bələdiyyə tətbiqini həm App Store, həm də Google Play-dən yükləmək mümkündür. İstifadəçilər MyGov.id sistemi vasitəsilə qeydiyyatdan keçərək elektron kabinetlərinə daxil olmaqla tətbiqdən istifadə edə biləcəklər.

Belə əziz dinləyicilərimiz, biz birinci saatımızı yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Saatın tamamında siz ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələrdən xəbərlər vasitəsilə agah olacaqsınız. İkinci saatda eşidilərik.

0: Bu akşam saat 23'te.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM.

əməkdaşlıq barədə razılıq əldə olunub. Suriyadan 13 Azərbaycan vətəndaşı ölkəyə repatriasiya olunub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, repatriasiya olunanlardan 6-sı qadın, 7-si isə uşaqdır. Vətəndaşların

Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 18-22, Aran rayonlarında 20-25, dağlıq yerlərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Səhərin payız günündə Azərbaycan Radiosunun studiyasından salamlayırıq sizi dostlar. Siz Qəsərin verilişini dinləyirsiniz. Studiyada Sədaqət Rauf qızıdır. Rejissorlarımız Qızqayət Cəmalova və YouTube-dan bizi sizə göstərən Ramazan Hümbətovdur. YouTube platformasına daxil olursunuz, Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsini tapırsınız və ondan sonra istəsəz əgər təbii ki, hər səhər bizi həm də görə bilərsiniz. Kim bizi dinləyirsə, salamlayaq sizi. Gününüz xeyirli, uğurlu, bərəkətli keçsin və sağlam günlər sizi həmişə müşahidə etsin. Bunu deyək, ümumiyyətlə sağlamlığınızı qoruyun, özünüzü qoruyun, uşaqlarınızı qoruyun və biz başlayırıq. Saatın tamamında xəbərləri eşitdiniz, amma biz Qəsərin verilişi olaraq, komanda heyəti olaraq ikinci saatımızda da sizə yenilənən xəbərləri çatdıracağıq.

Xankəndi ultramarafonuna qatılacaq ölkələrin adları müəyyənləşib. Bu barədə Azərbaycan Atletika Federasiyası məlumat verib. Belə ki, turnirdə Azərbaycanla yanaşı daha 5 ölkə İran, Ukrayna, Gürcüstan, Rusiya və Litva iştirak edəcək. Ümumilikdə 100 idmançının qatılacağı beynəlxalq ultramarafonunun keçirməsində əsas məqsəd sağlam həyat tərzinin və qaçış idmanının təbliğidir. Həmçinin Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinin idman vasitəsilə tanıdılmasıdır. 192 kilometrlik Qəbələ-Xankəndi marşrutu iştirakçıların fiziki hazırlığını və dözümlüyünü sınayan ciddi mübarizə vəd edir. Ultramarafon 4 mərhələdən ibarət olacaq. Qəbələ-Ağdaş, Ağdaş-Bərdə, Bərdə-Ağdam və Ağdam-Xankəndi. Hər mərhələnin qalibləri ayrıca təltif ediləcək. Ultramarafonun ümumi qalibləri isə baş mükafata layiq görüləcəklər. Qeyd edək məlumat üçün Xankəndi ultramarafonu ilk dəfə 2024-cü ildə Xankəndi-Bakı marşrutu üzrə təşkil olunub. 380 kilometr məsafəni əhatə edən yarışda 4 ölkədən 64 atlet iştirak edib. 2025-ci ildə isə ultramarafon Qəbələ-Xankəndi marşrutu üzrə seçilib və yarışa 6 ölkədən 81 idmançı qatılıb. 2026-cı ildə 3-cü dəfə təşkil olunan Xankəndi ultramarafonu yenidən Qəbələ-Xankəndi marşrutu üzrə keçiriləcək. Və birdən bir xəbər də deyim, eyni səhvkili xəbərdir. Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışının 2027-ci ildə keçiriləcəyi tarixlər müəyyənləşib. Bu barədə Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası məlumat verib. Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının 2.1 kateqoriyasına daxil olan yarış mayın 9-13 aralığında təşkil olunacaq və Beynəlxalq Federasiyanın rəsmi təqvim planına daxil edilib.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: 105 FM.
3: Kimdir o?
4: Bizim baş həkimimizdir.
3: Gözə görünməmək lazımdır. Sonrasına baxarıq.
5: Arazdan malik iş yoldaşı olub. Həm də qonşular axırıncı dəfə Arazı malikin evindən çıxılmıyor.
3: Özü yaxınlaşsınlar, təhlükdə söhbət eləsin. Mən desəm, yaxşı olmaz.
6: Sənə də maraqlı da axşam qədəm kimi idi, niyə eləyirdi, hə?
7: Bayaq da dedim, mən heç nə eləməmişəm.
8: Görmədi, sizi görəndə necə qoxdu?
9: Gəl otur. Yemək hazırlayıram.

İndi elə bir məsələ haqqında xəbər verəcəyim sizə ki, ümumiyyətlə bu məsələ bir neçə müddətdir ki, müzakirə edilir. İstər valideynlər, istər şagirdlər, istərsə də müəllimlər tərəfindən. Nazirlər Kabineti dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsil verənlərin geyim tələblərini təsdiq edib. Ümumi təhsil haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə müvafiq prezident fərmanının icrası məqsədi ilə qəbul olunmuş sənəd dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işgüzar geyim mədəniyyətinin formalaşdırılmasına və vahid yanaşmanın təmin edilməsinə yönəlib. Sənədə görə müəllimin geyimi onun dinamik işinə maneə yaratmamalıdır, şagirdlərin diqqətini yayındırmamalıdır, eyni zamanda şagirdlərdə geyimə, üsluba, geyimin müxtəlif situasiyalarına uyğun seçilməsinə düzgün münasibət formalaşdırmalıdır. Təhsil verənlərin geyimi

Bugün əziz dinləyicilərimiz bir qədər geriyə tarixə bir dönüş edək və ümumiyyətlə təqvimin səhifəsində hansı qlobal hadisə dayanır bu haqda danışaq. Qızlar məktəbinin yaranmasından 125 il ötür. İstəyirəm bu barədə məlumat verim. 1901-ci ildir, oktyabrın 7-sidir. Böyük xeyriyyəçi Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüsü və bir neçə il davam edən səylərin nəticəsində Bakıda Müsəlman Şərqində ilk dünyavi qızlar məktəbi fəaliyyətə başlayıb. Artıq 125 il keçir. Və Hacı Zeynalabdin Tağıyevin bir belə deyim, çağırışı var idi. Cəmaət qızlarımızın zəmanə dərsi oxumaları vacibdir deyirdi. Və min bir əziyyət bahasına oldu, amma açıldı. Qızlar məktəbi 20-ci əsr Müsəlman Şərq tarixində əsl çevrilişə səbəb olmuşdu. Bakıda qızlar məktəbini açmaq istəyən Hacı Zeynalabdin Tağıyev əvvəlcə imperator 3-cü Aleksandrdan icazə istəyir. Cavab müsbət olmur. Çar 2-ci Nikolay taxta çıxanda Hacı Zeynalabdin Tağıyev yenidən bu barədə müraciət edir və 1895 2-ci ildə Nikolayın tac qoyma mərasimində Zaqafqasiya müsəlmanlarını təmsil edən Hacı Zeynalabdin Tağıyev Çarın xanımı Aleksandra Fyodorovnanın adını daşıyan bir qız məktəbinin açılmasını istəyir, amma yenə də razılıq əldə olunmur. Bu, bir neçə il davam edir. Düz 4 ildən sonra nəhayət ki, Müsəlman Qızlar Məktəbi Bakıda İsmailiyyə binasının yanında tikilir. Daha sonra bu binada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti yerləşir. İndi isə hazırda burada Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutu fəaliyyət göstərir. Tağıyev Məktəbi kimi tanınır ümumiyyətlə bu təhsil ocağı və ilk qığılcım kimi cəmiyyətimizin maarif təhsil sahəsində həyatında çox müstəsna rol oynadılar. Məsələn, adlarını çəkəcəyəm, çünki onların yəni maarifçiliyə töhfə verməsi göz önündədir. Məktəbi bitirən Rəhilə Hacıbəbəyova, Şəhrəbanu Şabanovadır, Şəfiqə Əfəndizadədir, Səkinə Axundzadə, Məryam Gimbitskaya, Naxçıvanda Qızlar Məktəbi açan Nazlı Tahirovadır, Bakıda Qadın Xeyriyyə Cəmiyyətini yaradan Liza Muxtarovadır, Zülfiyyə xanım Vəliyevadır və digər yəni xanımların adlarını çəkə bilərik. Beləliklə, bu işıqlı yolun davamı kimi günümüzdə oğlan və qızlarımızın bərabər imkanlar daxilində təhsil alırlar indi hazırda və nə yaxşı ki, yəni zamanında Hacı Zeynalabdin Tağıyev belə bir qlobal bir çevriliş etmişdi təhsil baxımından deyirəm. Tarixi vərəqləyirik ki, və az sonra yəqin ki, keçid alacaq, çünki bu

0: yaratdığı haqqındadır. Azərbaycan ədəbi və fəlsəfi fikrinin inkişafında bənzəri olmayan simalardan biridir İmadəddin Nəsimi və onun adı təkcə poetik sənətkarlıqla deyil, həm də irfan və sufizm dünyasına verdiyi dərin mənalı fəlsəfi məzmunla xalqın düşüncə tarixində əbədi olaraq qalır. Nəsimi həm böyük söz ustadıdır, həm də ilahi eşqi tərənnüm edən mütəfəkkirdir, həm də əqidəsinə görə həyatını fəda etmiş şəhid fəlsəfi obrazdır. Onu belə tərənnüm edir ədəbiyyat tarixçiləri.
1: Mən səni cismimdə heyran eylərəm, sirrimi aləmdə pünhan eylərəm, Adəmi həm həq, həm insan eylərəm. Əzl-i həqdir vaqifi əsrarımız, Əzl-i həqdəndir həmə ənvarımız, Əzl-i həq göstərmişi dikarımız, Əzl-i həqdir, Əzl-i həq memarımız. Ey özündən bir xəbər qafil oyan, Həqqə gəl ki, həqq deyil batil, oyan! Olma fani aləmə mail, oyan! Mərifətdən nəsnə qıl hasil, oyan!
0: Əsl adı Əlidir. Tam adı isə Əli İbn Mühəmməd Nəsimi olub. Nəsimi təxəllüsü ilə tanınmasının səbəbi kimi onun poeziyasının ruhi və kosmik enerjisi göstərilir. Sözlərindəki ilahi nəfəs və sufizmin yəni təsiri göstərilir. Nəsimi ərəb dilində meh, yel mənasında işlənir və nəsim sözündən törəmişdir. Bir qədər də Nəsimin ümumiyyətlə yaradıcılığına nəzər salaq, onun fəlsəfi düşüncə sistemi və hüruflikdən danışaq, Nəsimi yalnız şair deyildi, onu belə demirdilər, yəni tərənnüm etmirdilər. O, eyni zamanda dərin təfəkkür sahibi idi, yüksək mənəvi irfan sahibi idi, bayaq da vurguladım və bir məktəb yaradan fikir lideri idi. Onun mənsub olduğu hürufi məktəb İslam təsəvvüf fəlsəfəsinin mistik şəxslərindən biri sayılır. Hürufilik insanın varlığında Tanrının təcəllisinin olduğunu əsas göstərir və insanı kainatın mərkəzinə qoyur və əsərlərində insanın mənəvi gücünü göstərirdi, Tanrı ilə vəhdət təşkil etdiyini bildirirdi. Nəsimi yaradıcılığının əsas tutumlarından biri insanı Tanrıya bənzər bir varlıq kimi təqdim etməsidir. Onun poeziyasında insan sadəcə yaradılmış varlıq deyildi, o Tanrının özünü əks etdirən təcəllasıdır, belə deyirlər. Və məndə sığar iki cəhan, mən bu cəhana sığmazam misrası insanın varlığındakı məqam onun böyüklüyünü və ilahi gücü daşımasını ifadə edir.
2: Üzünü məndən nihan etmək dilərsən, etmə gil. Gözlərim yaşım rəvan etmək dilərsən, etmə gil. Yandırırsan könlümü eşqində, Məlum oldu kim, anı rüsvayı cəhan etmək dilərsən, etmə gil. Çünki eşqin məskənidir könlümün viranəsi, həsrətani məkan etmək dilərsən, etmə gil. Çün yəqin bildi Nəsimi eşqini oldu qəni, Ol yəqini sən güman etmək dilərsən.
0: Nəsimi İrsinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatında rolundan da qısaca deyim. Nəsimi İrsi təkcə Azərbaycan üçün deyil, ümumilikdə Türk İslam mədəniyyəti üçün.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat.

dostlar, bizə ayrılan vaxt burada yekunlaşır. Bugünlük bu qədər deyirəm sizə. Özünüzə yaxşı baxın. Onu da qeyd edim. Siz Qəsər verişini dinləyirdiniz. Studiyada Sədaqət Rauf qızıdır. Rejissorlarımız Qızqayıt Cəmalova və Ramazan Hümbətov idi. Hələlik.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. 2020-ci ilin 7 oktyabrı, Vətən müharibəsinin 11-ci günü. 6 il əvvəlin bu günü cəbhədən qələbə xəbərləri gəldi. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan ordusunun məhv edilmiş döyüş texnikasının siyahısını açıqladı. 11 gündə düşmənin 250-yədək tank və digər zirehli texnikası, 270-ədək artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, mina atanı, 60-ədək hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 11 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 8 silah sursat anbarı məhv edildi. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusunun zərbələri nəticəsində düşmən xeyli itki verdi. Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında yeni strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədin mətni razılaşdırılıb. Bunu Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə Dövlət Naziri Lordlar Palatasının üzvü Lord Anas Server X sosial şəbəkə hesabında qeyd edib. Onun sözlərinə görə tərəflər nəqliyyat və rəqəmsal infrastruktur üzrə yol xəritəsi də imzalayıblar. Bildirilib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüş zamanı təhsil, elm, rəqəmsal transformasiya, enerji və infrastruktur sahələrində əməkdaşlıq barədə razılıq əldə olunub. Suriyadan 13 Azərbaycan vətəndaşı ölkəyə repatriasiya olunub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, repatriasiya olunanlardan 6-sı qadın, 7-si uşaqdır. Vətəndaşların ilkin tibbi və psixoloji müayinəsi aparılıb, onların Azərbaycana qayıdışı təmin edilib. Repatriantların sosial reabilitasiyası və cəmiyyətə reinteqrasiyası istiqamətində tədbirlər görüləcək deyə məlumatda qeyd olunub. Azərbaycan BMT-də itkin düşmüş 71 uşağın taleyinin müəyyənləşdirilməsinə çağırış edib. Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyinin birinci katibi Şəhriyar Hacıyev BMT Baş Assambleyasının 3-cü komitəsinin iclasında çıxışı zamanı 1990-cı illərin əvvəllərində itkin düşən 4000-dən çox azərbaycanlıdan 71-nin uşaq olduğu və onların taleyinin müəyyənləşdirilməsi üçün beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyac duyulduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə itkin düşmüş uşaqların taleyinin müəyyənləşdirilməsi münaqişədən sonrakı dövrdə Azərbaycanın qarşılaşdığı aktual humanitar məsələlərdən biridir. Şəhriyar Hacıyev mina çirklənməsinin də ciddi təhlükə olaraq qaldığını bildirib. Qeyd edib ki, 1990-cı illərdən etibarən basdırılmış minalar nəticəsində 3400-dən çox insan həlak olub və ya ağır yaralanıb. Onların arasında uşaqlar və gənclər də var. Efirdə xəbərlərdir. ABŞ prezidenti Donald Trump ölkəsinin İran neftinə ehtiyac olmadığını bildirib. Trump Baltimore-da çıxışı zamanı Hörmüz boğazının ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin nəzarətində olduğunu iddia edib. O, digər ölkələrin İran neftinə böyük ehtiyacı duyduğunu və neft daşımalarının rekord səviyyəyə çatdığını deyib. Trump həmçinin Vaşinqtonun İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını almaq niyyətində olduğunu bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti J.D. Vance isə İranla müharibənin başa çatması üçün Tehranın uran zənginləşdirmə imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmalı olduğunu bildirib. Vance Reuters agentliyinə müsahibəsində İranın nüvə silahı əldə etmək niyyətində olmadığını nümayiş etdirmək üçün uranın yüksək səviyyədə zənginləşdirilməsindən imtina etməli olduğunu deyib. O, ABŞ-nin razılaşmaya açıq olduğunu, lakin Vaşinqtonun Tehrandan nüvə proqramı ilə bağlı konkret güzəştlər gözlədiyini vurğulayıb. Vance həmçinin İranın siyasi rəhbərliyində qərarların necə qəbul edildiyinin Vaşinqton üçün tam aydın olmalıdır.

adını bildirib. Rusiya ordusu oktyabrın 7-sinə keçən gecə Ukraynaya ballistik və qanadlı raketlər, həmçinin pilotsuz uçuş aparatları ilə kütləvi hücum həyata keçirib. Kiyev, Dnepr, Zaporojye və Kremenchuk şəhərlərində partlayışlar baş verib. Zərbələrin hədəflərə dəydiyi bildirilib. Kiyev meri Vitali Kliçko bir neçə rayonda dağıntı və yanğınların olduğunu deyib. Kiyev şəhər hərbi administrasiyası Rusiya zərbələri nəticəsində Darnitsk rayonunda 2 nəfərin öldüyünü açıqlayıb. İsrailin Qəzza zolağında Həmasa qarşı hərbi əməliyyatları yaxın vaxtlarda bərpa edə biləcəyi istisna edilmir. Bunu İsrail parlamentinin sədri müavini Yevgeni Sova İzvestiya qəzetinə müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda Qəzzada Həmasa qarşı mübarizə apara biləcək başqa hərbi qüvvə yoxdur və bu səbəbdən İsrailin hərbi əməliyyatlara qayıtması mümkündür. Ölkə ərazisinə qaçaq malçılıq yolu ilə dərman vasitələrinin gətirilməsinin qarşısı alınıb. Qırmızı körpü gömrük postunda Gürcüstandan Azərbaycana gələn yük avtomobilində həyata keçirilən gömrük yoxlaması zamanı nəqliyyat vasitəsindən ölkə ərazisinə rəsmi idxal edilən dərman vasitələrinin arasında gizlədilmiş, gömrük orqanına bəyan olunmayan, ümumilikdə 82 adda dərman vasitəsi aşkar edilib. Aşkar olunan dərman vasitələrinin qiymətinin 507 min manat olduğu müəyyənləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakı və Abşeron yarımadasında gündüz 18-22, Aran rayonlarında 20-25, dağlıq yerlərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz.

0: Versen hakkında her şeyi gören, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
1: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik büyüyüp boya başa çatdığın Sumqayıtın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanıyla.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
2: Gündəlik alışverişlərini bir bank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki bir bank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
3: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az. Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər nəğmələrdir.

Dünyanın məşhur opera teatrları, Belarus Bolşoy Opera və Balet Teatrı, birinci hissə. Hələ 1920-ci illərdə Minskda ilk dövlət dram teatrında opera solistləri, xor və balet truppaları, simfonik orkestr var idi. Burada musiqili dramatik tamaşalar, opera və baletlərdən parçalar nümayiş etdirilirdi. Nəhayət, 25 may 1933-cü ildə Carmen operası ilə Belarus Opera və Balet Teatrının açılışı oldu. Bu teatr üçün binanın tikintisinə 1934-cü ildə başlandı. Məşhur

0: bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dost Bankda var.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
5: Danışır Bakı.
6: Ötən illər nəğmələrdir.

ağılsızlıq, düşüncəsizlik, şuursuzluq, axmaqlıq, giclik, ağılsızlıq, tədbirsizlik, ehtiyatsızlıq, ağır, güclü, qüdrətli, təsirli, ağır, əzablı, əziyyətli, çətin, ağır, bərk, dərin, yuxu, ağır, sərt, ciddi, şiddətli, amansız, cəza, ağır, gərgin, çətin, ağır, yavaş, asta, hərəkət, ağır, deyingən, mızı, ağır, təmkinli, vüqarlı, ciddi, ağır, hamilə, kicanlı, boğaz, ağrayaq, ağır, kök, yoğun, ətli, canlı, ağır, baha, qiymətli, ağır, faciəli, ələmli, kədərli, ağır, qəliz, kəsafətli, qoxu. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM. Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı. Saat 11'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. 2020-ci ilin 7 oktyabrı, Vətən müharibəsinin 11-ci günü. 6 il əvvəlin bu günü cəbhədən qələbə xəbərləri gəldi. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan ordusunun məhv edilmiş döyüş texnikasının siyahısını açıqladı. 11 gündə düşmənin 250-ədək tank və digər zirehli texnikası, 270-ədək artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, mina atanı, 60-ədək hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 11 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 8 silah sursat ambarı məhv edildi. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusunun zərbələri nəticəsində düşmən xeyli itki verdi. Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının təşkilatçılığı ilə itkin

düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində Gülüstan sarayında itkin düşmüş şəxslər probleminin həllində etimadın gücləndirilməsi və effektiv mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi mövzusunda 4-cü beynəlxalq konfrans işə başlayıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi əsir və itkin düşmüş Girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının sədri Əli Nağıyev, Prezident İlham Əliyevin konfrans iştirakçılarına müraciətini oxuyub. Qeyd edək ki, bu ilki müzakirələrin əsas istiqamətlərindən biri tərəflər arasında etimadın formalaşdırılması və möhkəmləndirilməsidir. Bizim vəzifəmiz hər bir insanın taleyinə aydınlıq gətirməkdir. Bunu itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev deyib. O bildirib ki, vətən müharibəsində qazanılmış zəfər və 2023-cü ildə keçirilən lokal antiterror tədbirləri axtarışlar üçün yeni imkanlar yaradıb. Ümumilikdə 11576 donordan bioloji nümunələr toplanaraq sistemləşdirilib. 1 oktyabra qədər 913 itkin şəxsə aid meyit qalıqları aşkarlanıb. İnsan qalıqları üzərində aparılan ekspertizalar onların işgəncələrə məruz qaldığını göstərir. Bu əməllərə hüquqi qiymət verilməlidir, deyə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi vurğulayıb. Bakıda Azərpoçt MMC-nin ev sahibliyi ilə Post Europe Baş Assambleyası və Biznes Forumu işə başlayıb. Tədbirdə Avropanın poçt operatorlarının, Ümumdünya Poçt İttifaqının və digər beynəlxalq tərəfdaşların nümayəndələri iştirak edir. Efirdə xəbərlərdir. Rusiya ordusunun Ukraynanın paytaxtı Kiyevə endirdiyi raket zərbələri nəticəsində Donetsk rayonunda azı 2 nəfər həlak olub. Bu barədə Kiyev şəhər hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Gecə ərzində Kiyev bir neçə dəfə ballistik raketlərlə vurulub. Hava zərbələri nəticəsində bəzi rayonlarda dağıntılar qeydə alınıb. Rusiya ordusu bu gecə həmçinin Poltava vilayətinə, Kremençuk şəhərinə və Çerniqov vilayətinə raket və dron zərbələri endirib. Yaşayış binalarında dağıntılar qeydə alınıb. Böyük Britaniyanın antiterror polisi Londonun Westminster ərazisində 22 yaşlı bir kişini terror aktı planlaşdırmaq şübhəsi ilə saxlayıb. Bu, ABŞ hərbi hava qüvvələrinin istifadə etdiyi strateji RAF Fairford bazası yaxınlığında baş verən təhlükəsizlik insidenti ilə bağlı saxlanılan 7-ci şəxsdir. İstintaq baza yaxınlığındakı mikroavtobuslarda benzin və yanıcı maddələrin aşkar edilməsindən sonra başlayıb. Əvvəllər saxlanılan 6 nəfər girov müqabilində zaminə buraxılsa da, rəsmilər hücum cəhdinin arxasında İranın dayandığına dair ciddi ehtimalların olduğunu bildirirlər. Tehran isə bu iddiaları rədd edib. Hadisədən sonra bazada təhlükəsizlik tədbirləri maksimum səviyyəyə çatdırılıb. Yəmən hökuməti ölkə əhalisini husilərin səfərbərlik çağırışlarına məhəl qoymamağa və onların sıralarına qoşulmamağa çağırıb. Bu barədə The National qəzeti Yəmən Prezident İdarəetmə Şurasının rəhbəri Rəşad Məhəmməd Əl-Əlimiyə istinadla məlumat yayıb. O, husilərin nəzarətində olan ərazilərin sakinlərini, övladlarını məğlub olacaqları döyüşlərə göndərməməyə çağırıb. Yəmənin baş naziri Şiyə Möhsün Əl-Zindani isə Xarici İşlər Nazirliyinə Yəmən Şəfəq əməliyyatının məqsədlərini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq və beynəlxalq dəstəyi artırmaq üçün diplomatik səyləri gücləndirməyi tapşırıb. Bu arada husilərin sözcüsü Yəhya Sari hökumət qüvvələrinin Babalməndəb boğazı yaxınlığında irəliləmək cəhdlərinin qarşısının alındığını bildirib. Ölkə ərazisinə qaçaq malçılıq yolu ilə dərman vasitələrinin gətirilməsinin qarşısı alınıb. Qırmızı Körpü Gömrük Postunda Gürcüstandan Azərbaycana gələn yük avtomobilində həyata keçirilən gömrük yoxlaması zamanı nəqliyyat vasitəsindən ölkə ərazisinə rəsmi idxal edilən dərman vasitələrinin arasında gizlədilmiş, gömrük orqanına bəyan olunmayan ümumilikdə 82 adda dərman vasitəsi aşkar edilib. Aşkar olunan dərman vasitələrinin qiymətinin 507 min manat olduğu müəyyənləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində minik avtomobili və avtobusun iştirakı ilə yol qəza hadisəsi baş verib. Toqquşma nəticəsində Lada Granta markalı minik avtomobili idarəetməni itirərək ağaca çırpılıb. Əraziyə cəlb olunan xilasedicilər tərəfindən xüsusi xilasetmə vasitələrinin köməyi ilə deformasiyaya uğramış avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan sürücü 1985-ci il təvəllüdlü Elçin Qədirmov xilas edilərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron

adasında gündüz 18-22, Aran rayonlarında 20-25, dağlı yerlerde ise 13-18 derece isti olacak. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Azerbaycan Prezidenti Cenab İlham Əliyevin Yeni Azerbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
1: Vaxtı ilə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyənlər artıq Qarabağ Azerbaycandır deyirlər. Onu məcburən deyirlər və Azerbaycanın ərazi bütövlüyünün Ermənistan tərəfindən tanınması sadəcə olaraq xoş niyyətin təzahürü deyil və belə sayıla bilməz və bütün günahları əvvəlki Ermənistan rəhbərliyinə yıxmaq da olmaz. Halbuki onların hamısı hərbi cinayətkarlardır və öz cəzalarını çəkməlidirlər. Bugünkü Ermənistan iqtidarı bizə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edirdi. Azərbaycan xalqını təhqir etməyə çalışırdı. Yersiz və mədəniyyətsiz açıqlamalarla Azərbaycan xalqının heysiyyətinə toxunurdu. Bütün bunları biz heç vaxt unutmamalıyıq. Və bugün bəzi xarici dairələr bugünkü Ermənistan rəhbərliyindən sülh güvərçini düzəltmək istəyəndə biz hər dəfə bax, bu tarixi onlara xatırladırıq. 2018-2020-ci illərin tarixini xatırladırıq ki, tarix tərif edilməsin və yalan tezislər real tarixi pozmasın.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Qərbi Azərbaycan kəndləri. Urud kəndi. Kənd Zəngəzur mahalının Qarakilsə bölgəsində, Bazarçay çayının sol sahilində düzənli ərazidə yerləşib. Əhalisi azərbaycanlılardan ibarət olub. Urud sözünün mənası daşlı yer deməkdir. Ərazidə çox qədimdən məskunlaşma olub, bunu saysız-hesabsız abidələr də sübut edirdi. Yurdun 2 kilometrliyində 10-cu əsrdə tikilmiş qala vardı. 1914-cü ildə kənddə əhalinin sayı 400 nəfərdən artıq olub. 1918-ci ilin məlum qanlı hadisələri zamanı bu insanlar da Daşnak Andranikin quldur dəstəsinin vəhşiliklərinə tuş gəlib. Zəngəzur qəza rəisi həmin ilin 22 sentyabr tarixli raportunda yazırdı. Urud, Darabaş, Ağudi, Bağadi kəndləri tamam dağıdılıb, qaçmağa macal tapmayan 500 nəfər azərbaycanlı kişi, qadın, uşaq öldürülüb. O zaman sağ qalanlar isə qaçqın kimi çöllərə düşüblər. Onların bir qismi sonralar geri dönərək dağılmış evlərini bərpa edib. Zaman-zaman kənddə sosial məişət obyektləri tikilib. 1988-ci ilin statistikasında burada əhalinin sayının 1600 nəfər olduğu göstərilirdi. Həmin il Ermənistan hökumətinin bilavasitə göstərişi ilə bu insanlar son nəfərinə dək silah gücünə öz doğma yurdlarından deportasiya olunublar.
1: Sizinlə bir daha Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Gündəlik alış-verişlərini Birbank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Birbank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
4: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir, Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
4: Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

rəqslərimiz, Tofiq Quliyev, rəqs melodiyası. Unudulmaz bəstəkarımız Tofiq Quliyev çoxsaylı yaradıcılığı ilə Azərbaycan musiqisinə dəyərli töhfələr bəxş edib. Onun əsərlərinin musiqi dili çox melodik və xalq ruhundadır. Bəstəkarın rəqs melodiyası Şüştərlə adına əsaslanır. Mahnı və rəqs ansamblu üçün bəstənilən rəqs melodiyası Allegro, yəni cəld tempdə, xarakterinə görə isə qəhrəmani ruhdadır. Bu rəqsi rəqqaslar ifa edirlər.

0: bir rastlayacaksın, o gözün üstünde olsun. Baş üstte.
1: Dördüncü Divar bu akşam saat 23'te.
2: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
3: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Bakıda itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində itkin düşmüş şəxslər probleminin həllində etimadın gücləndirilməsi və effektiv mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi mövzusunda 4-cü beynəlxalq konfrans işə başlayıb. Prezident İlham Əliyev konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev səsləndirib. Taleyi naməlum şəxslərin aqibətinə aydınlıq gətirmək məqsədi ilə Azərbaycan bundan sonra da bütün imkanlarını səfərbər etməyə davam edəcək. İtkin düşmüş heç bir vətəndaşımız unudulmur və onların taleyinin müəyyənləşdirilməsi daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Bu faciə ilə üzləşmiş hər bir ailəyə hər tərəfli dəstək və qayğı göstərmək, onların acılarını bölüşmək mənəvi öhdəliyimizdir deyə dövlət başçısının müraciətində vurğulanıb. Bakıda Azərpoçt MMC-nin ev sahibliyi ilə Post Europe Baş Assambleyası və Biznes Forum işə başlayıb. Tədbirdə Avropanın poçt operatorlarının, İmumdünya Poçt İttifaqının və digər beynəlxalq tərəfdaşların nümayəndələri iştirak edirlər. Almaniyanın Federal Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəhbəri August Hanning ilə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində bir sıra xarici media resurslarında Azərbaycanın adının hallandırılması ilə yayılan məlumatlar dezinformasiya xarakteri daşıyır və son dövrlərdə Azərbaycana qarşı intensiv şəkildə həyata keçirilən qara yaxma kampaniyasının tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilir. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Media və Yayım Şurasının açıqlamasında deyilir. Bildirilir ki, Almaniyanın Der Spiegel nəşrinin İlkin mənbə kimi digər beynəlxalq media resurslarında tirajlanan Azərbaycanın adını sözü gedən istintaq işi ilə əlaqələndirən əsassız iddiaların geniş auditoriyaya fakt kimi təqdim edilməsi ciddi narahatlıq doğurur və rəsmi mənbəyə istinad etmədən belə materialların dövriyyəyə buraxılması qəbul edilməz informasiya manipulyasiyası hesab olunur. Bu dezinformasiya əməliyyatının arxasında duran qüvvələrin çirkin niyyəti son dövrlərdə daha da inkişaf edən Azərbaycan-Almaniya əlaqələrinə xələl vurmaqdır. Bugün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkmənistana işgüzar səfərə gedib. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə səfər çərçivəsində Nazir Ceyhun Bayramovun Avazax şəhərində Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirlərinin müşavirəsində iştirakı və çıxışları, eləcə də yüksək səviyyəli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Efirdə xəbərlərdir. Rusiya ordusunun Ukraynanın paytaxtı Kiyevə endirdiyi raket zərbələri nəticəsində Darnitsk rayonunda azı 2 nəfər həlak olub. Bu barədə Kiyev şəhər hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Gecə ərzində Kiyev bir neçə dəfə ballistik raketlərlə vurulub. Hava zərbələri nəticəsində bəzi rayonlarda dağıntılar qeydə alınıb. Rusiya ordusu bu gecə həmçinin Poltava vilayətinə, Kremençuk şəhərinə, Şirniqov vilayətinə raket və dron zərbələri endirib. Yaşayış binalarında dağıntılar qeydə alınıb. Moldovanın hava məkanında icazəsiz uçuş aşkar edilib. Milli ordunun hava əməliyyatları xidməti bunu yerli vaxtla saat 08:43-də müəyyən edib. Uçuş obyekti bir dəqiqə sonra Ukraynanın Limansk şəhərinə istiqamətlənərək Moldova ərazisini tərk edib. Bildirilib ki, Moldova tərəfi hava məkanını müvafiq qurumlar və tərəfdaşlarla birlikdə izləməyə davam edir. Qeyd edək ki,

hadisə Rusiyanın Ukraynaya qarşı gecə saatlarında həyata keçirdiyi geniş miqyaslı raket hücumu fonunda baş verib. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti artan sərnişin tələbatının qarşılamaq məqsədi ilə Bakı-Axtafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təşkil edəcək. Əlavə reyslər 10 və 11 oktyabr tarixlərində həyata keçiriləcək. Eyni zamanda Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur. Biletləri Azərbaycan Dəmir Yollarının rəsmi internet saytı, ADE Mobile tətbiqi və dəmir yolu kassalarından əldə etmək mümkündür. Ölkə ərazisinə qaçaq malçılıq yolu ilə dərman vasitələrinin gətirilməsinin qarşısı alınıb. Qırmızı körpü gömrük postunda Gürcüstandan Azərbaycana gələn yük avtomobilində həyata keçirilən gömrük yoxlaması zamanı nəqliyyat vasitəsindən ölkə ərazisinə rəsmi idxal edilən dərman vasitələrinin arasında gizlədilmiş, gömrük orqanına bəyan olunmayan, ümumilikdə 82 adda dərman vasitəsi aşkar edilib. Aşkar olunan dərman vasitələrinin qiymətinin 507 min manat olduğu müəyyənləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində minik avtomobili və avtobusun iştirakı ilə yol qəza hadisəsi baş verib. Toqquşma nəticəsində Lada Granta markalı minik avtomobili idarə etməni itirərək ağaca çırpılıb. Əraziyə cəlb olunan xilas edicilər tərəfindən xüsusi xilas etmə vasitələrinin köməyi ilə deformasiyaya uğramış avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan sürücü 1985-ci il təvəllüdlü Elçin Qədimov xilas edilərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib. Astarada ölümlə nəticələnən yol

kəndində meşə massivindən keçən yolda qeydə alınıb. Hərəkətdə olan VAZ-2121 markalı avtomobilin yoldan çıxaraq təxminən 70 metr məsafədə dərəyə yuvarlanması nəticəsində avtomobilin sürücüsü Reqloba kənd sakini 60 yaşlı Əli Kiram Ağayev hadisə yerində həyatını itirib. İlkin məlumata görə hadisənin baş verməsinə səbəb yolun yağışlı hava ilə əlaqədar sürüşkən olması göstərilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu arada Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi payız-qış mövsümü ilə əlaqədar ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisələrinin artması ehtimalını nəzərə alaraq sürücülərə müraciət edib. Yol polisi enişli-yoxuşlu yollarda idarə etmə təcrübəsinin mühüm əhəmiyyət daşıdığını bir daha qeyd edir. Sürücüləri yol və hava şəraitini hər zaman diqqətdə saxlamağa, dağlıq ərazilərə səfərlər zamanı daha ehtiyatlı olmağa, avtomobillərin texniki xarakteristikasının onun keçəcəyi ərazinin relyefinə uyğun olub-olmamasına diqqət yetirməyə çağırır. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 18-22, Aran rayonlarında 20-25, dağlıq yerlərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Azerbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azerbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
1: Bizim ətrafımızda məkanlar alovlanıb, qaynayır. Müharibələr bitmir, əksinə yeni müharibə münaqişə ocaqları yaranır. Həm şimalda, həm cənubda, həm yaxın şərqdə, yəni perimetr üzrə bizim ətrafımızda müharibələr, toqquşmalar davam edir və bu müharibələrin dayandırılması üçün heç bir beynəlxalq mexanizm yoxdur və yəqin ki, olmayacaq. Çünki beynəlxalq hüquq tamamilə sıradan çıxıb. Ona əhmiyyət verənlər, onların sayı kəskin azalır. Ona görə biz hər gün hazır olmalıyıq ki, istənilən hərbi təhribata cavab verək və elə güc əldə etməliyik və bunu əldə edirik ki, heç kimin ağlına belə gəlməsin Azərbaycana qarşı hansı təhribat törətməyə.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif.

0: Bunu gözləyib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda
2: tın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az. Sahibkarların nəzərinə sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Xalq Bankdan

0: korumaya götürülmüş uşaqların hansı hüquqları var?
1: Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 139-cu maddəsinə əsasən qəyyumluqda olan uşaqların geniş hüquqları var. Onlar qəyyumun ailəsində yaşamaq, qayğı görmək, təhsil almaq, hərtərəfli inkişafı və insan ləyaqətinə hörmət edilməsi üçün şəraitlə təmin olunmaq, onlara düşən pensiya, müavinət, aliment və s. sosial ödənişləri almaq, yaşadıqları ev üzərində mülkiyyət hüququnu və ya ondan istifadə etmək hüququnu saxlamaq, ev olmazsa mənzil qanunvericiliyinə uyğun mənzil almaq hüququna malikdirlər. Ən əsası isə qanun bu uşaqların qəyyumlar tərəfindən hər hansı sui-istifadədən müdafiə olunmasını və öz yaxın qohumları ilə ünsiyyət saxlamaq haqqını tam təmin edir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat...

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Danışır Bakı.
0: Tarixin aynası Azərbaycan Radiosu.
2: Azərbaycan Radiosunun 100 illik münasibəti ilə bütün kollektivinizi ürəkdən təbrik edirəm. Bir əsrdir xalqımızın səsi olan Azərbaycan Radiosuna yeni-yeni uğurlar və uzun ömür arzulayıram. Yubileyiniz mübarək.
3: Əməkdar artist Sevda Ələkbərzadə.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt hazırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Biraz tələs.
7: Nə olub axı?
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
7: Axı qiymətini bilmirik.
6: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
8: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin. Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Azerbaycan Prezidenti Cenab İlham Əliyevin Yeni Azerbaycan Partiyasının 8. qurultayındakı nitqindən.
1: İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. 8 noyabr bizim əbədi bayrağımız olacaq. 20 sentyabr eyni əhmiyyət daşıyır. Çünki məhz sentyabrın 20-sində 2023-cü ildə Azərbaycan separatizmə son qoydu. İşğala son qoydu, ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etmişdir. Allah bütün şəhərlərimizə rəhmət eləsin. Onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab, keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suçlər kindi ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam. O ürək yangısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul seyyahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak.

0: Bayaq da dedim, mən heç nə eləməmişəm.
1: Görmədi, sizi görəndə necə qorxdu?
2: Gəl otur. Yemək hazırlayıram. Yiyib gedərsən.
3: Sən bu işi tez əkdirirsən. Nəsə öyrənə bilsən, mənim də o dəqiqə xəradar edirsən.
4: Düşün!
0: Biraz dincəlsin, o gözün üstündə olsun. Baş üstə.
5: Dördüncü divar. Bu axşam saat 23-də.
6: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
7: Danışır Bakı, saat 14:00.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Bakıda itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində itkin düşmüş şəxslər probleminin həllində etimadın gücləndirilməsi və effektiv mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi mövzusunda 4-cü beynəlxalq konfrans işə başlayıb. Prezident İlham Əliyev konfrans iştirakçılarına

Federal Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəhbəri August Hanninglə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində bir sıra xarici media resurslarında Azərbaycanın adının hallandırılması ilə yayılan məlumatlar dezinformasiya xarakteri daşıyır və son dövrlərdə Azərbaycana qarşı intensiv şəkildə həyata keçirilən qarayaxma kampaniyasının tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilir.

Sizin qarşısı alınıb. Qırmızı körpü gömrük postunda Gürcüstandan Azərbaycana gələn yük avtomobilində həyata keçirilən gömrük yoxlaması zamanı nəqliyyat vasitəsindən ölkə ərazisinə rəsmi idxal edilən dərman vasitələrinin arasında gizlədilmiş, gömrük orqanına bəyan olunmayan, ümumilikdə 82 adda dərman vasitəsi aşkar edilib. Aşkar olunan dərman vasitələrinin qiymətinin 507 min manat olduğu müəyyənləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın Sabunçu rayonunda uğurlu hadisəsi qeydə alınıb. Rayon ərazisində yerləşən lombardların birindən 7500

0: Hanımlar ve cənablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ulusların ortasında. Öten illerin en yaşları. Onlar sizin için okuyacak.
1: Günün ortasında hoş gördük değerli dostlar. Azerbaycan Radyosu'nun efirinde Vaxt Retro Ritim verilişinindir. Studiyada sədaqət rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur. Hər birinizə yaxşı gün diləyilə başlayırıq verilişimizə. Əslində bu arzu, bu istək səhər tezdən, yəni deyilən istəkdir. Sadəcə olaraq verilişin məqsidi də bu yolda aparacaq sizi deməli, günün sonuna kimi. Çünki bugün verilişimizdə çox möhtəşəm mahnılar daxil etmişik, amma həm də siz opera tamaşa dünyada çox məşhur tamaşadan müəyyən partiyalar eşidəcəksiniz.

Mahnıdan danışım sizə. Bu mahnı 88-ci ildə tüyan elədi və bütün Avropa ölkələrində okeanın bir sözündə, yəni söhbət Amerikadan gedir.

Və ümumiyyətlə onun tərzi idi blues, rock, arada bir soul əlavə edirdi mahnılarına. Bu mahnı həm də eyni adlı debüt albuma da daxil edilib, Stopdan söhbət gedir və bəstəsi ilə Sam Brown-a aiddir. Mahnı çox çətinlikdə olan bir sevgi münasibətindən gedir və bu münasibət nə bitir, nə də yəni davam edir. Bir qədər qarışıq münasibətdir. Və Böyük Britaniyada hit paradlarda 4-cü yerdə qərarlaşmışdı, amma nömrə 1 olan ölkələrdə Belçika, Hollandiya, İslandiya göstərilir. Və onu da deyim ki, bu mahnının cover versiyaları olsa da elə cover versiya olur ki, orijinalı yəni üstələyir. Amma bu mahnı üçün onu demək olmaz. Heç cover versiyada mükəmməl belə cover versiya tapmaq da çətindir. Amma Sam Brown'un ifasını ona görə səsləndirdik ki, onun səsi də mükəmməldir. Və bugün doğum günüdür. 7 oktyabr tarixində dünyaya göz açıb, 1964-cü ildə Londonda Britaniyalı müğənnidir, bəstəkardır, musiqiçidir. Və bir də qeyd edeyim ki, elə bayaq səsləndirdiyimiz Stop mahnısı 2,5 milyon çox nüsxə ilə işığızı görmüşdü və bir neçə dəfə o bir neçə qrupla da əməkdaşlıq edib solo fəaliyyətlə yanaşı. Məsələn, Pink Floyd var qrup, həmin qrupun adını çəkə bilərik ki, onlarla birlikdə oxuyub Deep Purple-dı, George Harrison-dı, yəni mən əslində çox böyük sənətkarların adını çəkirəm. Belə, əziz dinləyicilərimiz, hazır

gün rubrikasının əsas deməli mahnısını eşidirsiniz. Musiqidə bu gün kimi xatırlayırıq? 1971-ci ildə Gene Hackman çəkilmişdi. The French Connection adlanan film idi və bu film New York'da baş tutdu, onun premierası. Film sonradan 4 Oscar mükafatı qazanmışdı. Bir də 13 yaşlı Michael Jackson'ın ilk single işığızı gördü. Məhz bu tarixdə, 7 oktyabr tarixində Got To Be There adlanır bu mahnı və hazırda siz eşidirsiniz. Michael Jackson'ın 13 yaşındakı yəni səs yazmasıdır. Və bu mahnı ABŞ hit paradlarında ilk onluğa daxil oldu. Növbəti ilin əvvəlində isə Böyük Britaniyada da ilk onluğa yüksəldi. Biz Michael Jackson'ın bu ümumiyyətlə yaradıcılığa gəldiyi uğur yolunun ilkin pilləsindəki olan mahnını səsləndirdiyi, balaca bir uşağın yəni səsləndirdiyi mahnıdır. Bilirsiniz ki, Five Jackson adlı qrup var idi və o Jackson qardaşlarından ibarət qrup idi. Orada da oxuyurdu Michael Jackson. Amma sonradan atasına qarşı etiraz etdi və qrupdan ayrıldı. Ümumiyyətlə, dünyada ulduz olacağına söz verdi. Onun ən çox sevilən mahnısı isə bütün yəni səsləndirdiyi mahnılar sırasında ən uğurlu, ən çox satılan

Və Anadopt qrupu 90-cı illərdə ən uğurlu qruplardan biridir. Çünki fərqli rock və soft elementlərinin qarışığından ibarət mahnılar səsləndirdi və qrupun ümumiyyətlə yaradıcılığında ən mükəmməl mahnısı hesab olunur, ən belə uğurlu hiti hesab olunur. Söhbət Don't Speak mahnısından gedir. Gwen Stefani də əsas vokal olaraq mahnılar səsləndirdi və qrupun ümumiyyətlə yaradıcılığında ən mükəmməl mahnısı hesab olunur, ən belə uğurlu hiti hesab olunur. Söhbət Don't Speak mahnısından gedir. Gwen Stefani də əsas vokal ifaçı və Gwen ilk olaraq, yəni əsas vokalist olmayıb, onu da deyim. Çünki 86-cı ildə qrup yaranmışdı və back vokalçı olaraq

Dostlar, siz retro ritm verilişini dinləyirsiniz və bu dinamikanı qoruyub saxlamaq istəyirəm, çünki maraqlı faktlarım var sizə deyəcəyim. Bayaq da dedim, hansı mahnılardır ki, bu mahnılar yazıldı, çox yaxşı mahnı olaraq qiymətləndirildi, amma sonradan icazə verilmədi onların yayılmasına. Çünki etirazlar vardı və qadağalar qoyuldu. Qalmaqalların səbəbi də var. Məsələn, Eminemin Kim mahnısı da 2000-ci ildə işığızı gördü. Bu mahnı rap dünyasının ən agresiv və qorxulu mahnılarından biri hesab olunur və Eminem bu mahnıda o zamanki həyat yoldaşı Kim Scott virtual olaraq, yəni öldürəcəyi haqqında bildirir və hədələyir. Ona görə də mahnı senzuradan keçmədi və ümumiyyətlə albom tamamilə ləğv olundu. Bundan sonra hansı deməli siyahıda kimlərin adı var? Məsələn, Lil Nas X qrupu var və bu qrup çox da uzaq keçmişin bir qrupu deyil və mahnısı da ki, Montero adlanır və ya da ki, Call Me My Your Name adlanan mahnıdır və bu mahnı da yenə rapper mahnısıdır. Sadəcə olaraq bu mahnıda qlobal səviyyədə dini qrupları ayağa qaldırmaq mesajı var idi. Buna görə də bu mahnı da ajiotaj yaratdığına görə sonradan ləğv olundu və heç bir radio stansiya səsləndirmədən, yəni səsləndirmədi də.

Andrew Lloyd Webber kimdir bu dahi bəstəkar? Tanıyanlar yaxşı bilir. Ümumiyyətlə dünyada musiqi tarixində söhbət musiqili teatr tarixindən gedir və ən uğurlu bəstəkarlardan biri hesab olunur. İngilis teatr həm də prodüserudur. Andrew Lloyd Webber bu tarixi 7 oktyabr tarixi ilə nə bağlayır? Az sonra keçid alacağıq əslində həmin tarixin əsas simvolikasına. Amma hazırda siz məhz bu bəstəkarın ən məşhur operasını eşidirsiniz. Bir neçə məşhur əsərləri var. Məsələn, hazırda eşitdiyiniz opera kabusu adlanır və bu Broadway tarixinin ən uzun ömürlü, teatr tarixinin ən çox gəlir gətirən şovlarından, musical deyirik də biz, musicallarından biridir. Və bu sırf yəni bu opera bir neçə dünya şöhrətli ifaçıların yəni repertuarını bəzəyir. Hazırda siz Sara Brightman'ın ifasını eşidirsiniz. Onu da vurğulayım ki, onun ümumiyyətlə teatrda, tamaşada yəni çıxışı tək o deyil. Sara Brightman eyni zamanda bu mahnını Antoni Banderas'la da birlikdə ifa edib, tamaşa göstəriblər. Biz indi keçid alacağıq digər bir mahnıya. Söhbət Memer mahnısından gedir, yəni Cats mahnısıdır. Onu vurğulayım ki, ümumiyyətlə Cats bəstəkarın digər ikinci ən məşhur musicalıdır və onun bir neçə partiyaları var. Həmin partiyalardan biri də Memory-dir. Dünya şöhrəti qazanıb bu tamaşa, bu musical və Memory sırf bir qədər çox həzin olduğuna görə biz onun dəyişilmiş versiyasını təqdim edirik.

Ən məşhur mahnısı isə Unbreak My Heart mahnısıdır. 11 həftə ardıcıl birinci yerdə qərarlaşıb bu mahnı və Billboard Hot 100-lükdə ən yaxşı mahnı olaraq ilk pilləni zəbt edib.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga geçin.
1: Reklamlar.
2: Menzil almak aklın yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözledip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12 faizle geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularına təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəlişanıdır.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankının 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
1: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

məşhur opera teatrıdır. O, erkən Viyetsa operasının və səhnə texnologiyasının inkişafında mühüm rol oynayıb. Novissimo italyanca ən yeni, tamamilə yeni mənasını verir. 17-ci əsrdə Viyetsa Avropanın mühüm musiqi və mədəniyyət mərkəzlərindən biri idi. Opera sənəti də məhz bu dövrdə sürətlə inkişaf edirdi. Teatro Novissimo bu prosesin mühüm mərhələlərindən birində meydana çıxdı. Teatrın açılışı 1641-ci ildə karnaval mövsümündə Francesca Sacratinin La Finta Pazza operasının premierası ilə oldu. Bu əsər dövrünün ən böyük opera uğurlarından biri sayılırdı.

Teatrın geniş səhnəsi mürəkkəb dekorasiyaların və sürətli səhnə dəyişikliklərinin həyata keçirilməsinə imkan verirdi. Səhnə mexanizmləri və dekorasiyalarla Giacomo Torelli məşğul olurdu. Teatrın Avissimo'nun ən böyük yeniliyi opera ilə vizual teatr effektlərini birləşdirməsi idi. Torellinin səhnə mexanizmləri sayəsində dekorasiyalar tamaşaçıların gözü qarşısında sürətlə dəyişilir, mürəkkəb və möhtəşəm səhnələr yaradılırdı. Torelli 17-ci əsrin ünlü teatr mühəndislərindən biri hesab olunur. Buna görə Avissimo sonrakı opera səhnə quruluşunun inkişafına təsir göstərən teatrlar sırasında qeyd olunur. Teatrda Sakrati, Francesco Cavalli və Giovanni Ravetta kimi bəstəkarların əsərləri səhnəyə qoyulurdu.

1645-ci ildə teatrda son tamaşa nümayiş olundu. Artan borclar və torpaqla bağlı mübahisələrdən sonra bina 1647-ci ildə söküldü. Teatro Novissimo 17-ci əsr Venesiya opera mədəniyyətinin mühüm nümunələrindən biri kimi xatirələrdə qaldı. Onun əhəmiyyəti yalnız burada nümayiş olunan operalarla məhdudlaşmır. Teatr musiqi, memarlıq, dekorasiya və mexaniki səhnə effektlərinin vahid tamaşa formasında birləşdirən yeni yanaşmanın inkişafına kömək edib. Xüsusilə Giacomo Torelli'nin səhnə mexanizmləri teatr texnologiyasının gələcək inkişafı üçün əhəmiyyətli oldu. Buna görə də Teatro Novissimo opera və teatr tarixində erkən barokko səhnə sənətinin mühüm mərhələlərindən biri kimi qiymətləndirilir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faiz ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tədbiq.

0: 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm, övümü təmir edəcəm. Sən də götür, yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan Radiosu.

Hörmətli dinləyicilər, Kemal Abdullah'nın Adaşlar hikayəsindən bir parçanı dinləyin. Oxuyur Səməd Yusifcanlı. Birinci sualı çox mənalı bir tərzdə cavabsız buraxdı. Elə bildi ki, məsələ həll olundu. Ancaq növbəti sual onu az qala əsəbləşdirdi. Ən çox sevdiyin yazışı kimdir? Heç bilmədi nə üçün düzgün səmimi cavab verdi. Yəqin əsəbləşdiyi üçün belə oldu. Ona elə gəldi ki, tanınmaz və əlçatmaz bir yüksəkliyin soyu xənirtisi adaşının ədəbiyyat təşnəsini söndürər. Borges cavab verdi və bununla ədəbiyyat söhbətini xətm eləmək istədi. Bax, elə bu an onu əməlli başlı çaşdıran həmin məqam baş verdi. Təəccübdən ağız açıq qaldı. Heç gözləmədiyi halda adaşı qımışıb, Argentinalı Borges, Jorge Luis Borges dedi. Bunu o heç gözləmirdi. Əliyağa vahiddən bir sıçrayışla gəlib Borges'in yanında durasan. Adaşının üzünə baxdı. Özün də qımışa qımışa. Həm qəribə idi, həm ağla sığmaz. Nəysə birdən ona qarşı alınmaz bir həvəs gəldi. Eləcənə ədəbiyyatdan danışmaq istəyi beyninə, canına hakim kəsildi. Özü də məhz onunla danışmaq istədi. Deyəsən, mənim Borges'i tanımağım onu heyrətə saldı. O düşündü. Argentinalı Borges. O da təkrar elədi. Təəccübü hələ tam keçməmişdi. Niyə məhz Borges? Adaşı sual dolu gözlərini onun üzünə dikdi. Yaxşı sualdı. Bilirsən, mənə elə gəlir ki, Borges heç kimə bənzəmir. O birlər bir-birinə bənziyirlər. Borges isə yox. O birlər bir-birinə ona görə bənzəmirlər ki, onlar oxşar sujetlər yazırlar. Nəfəsini dərdi. Pivədən 2-3 qurtumu az qala həsrətlə içdi. Bir siqaret yandırmaq istədi, amma fikrindən daşındı. Onun maraq dolu üzünə baxıb, sözünə əvvəlki həvəslə davam elədi. Hə, ona görə bənzəmirlər ki, oxşar sujetlər yazırlar. O birlər ona görə bir-birinə bənziyirlər ki, ümumiyyətlə sujet yazırlar. Yenə siqaret paçkasını ələşdirdi. Paçkadakı son siqareti götürüb, yenidən yerinə qaytarmaq istədi. Bu isə mənim üçün maraqsızdı. Şipka qaldı. Eyb yox, sən çək. Buradan almaq olar, alarıq. Siqareti yandırdı. Dərin bir qullab vurdu. Artıq ona çox şey yavaş-yavaş əyan olmağa başlayırdı. Adama sual verməyə qorxurdu. Belə bir haldan qorxurdu ki, verəcəyi sualın cavabını o özü çoxdan bilir. Düşündü. Gəlsənə belə bir təcrübə edim. Görək, düz tapmışam, yoxsa yox. Sənin nə zaman həkimlik beyninə düşdü? Yadındadır? Və cavabı gözləmədən. Mərk gəlləm ki, bu xəstəxanada olub, dedi. Və pivə bakalını sağlığa qaldıran kimi qaldırıb, təntənə ilə onun üzünə baxdı. Yediyi noxud az qaldı onun boğazında qalsın, düşündü. Hardan bilir? Sonra ürəyi yerinə gəldi. Düşündü ki, həkimli adamın yadına harda düşər? Xəstəxanada düşər də. Hardan bildin? Ani sükutdan sonra soruşdu. Xəstəxanada, Nizaminin ölümündən sonra. Sən Nizamini tanıyırdın? O artıq çaşqın deyildi. Sonsuz marağını isə gizlətmək belə istəmirdi. Tanıyırdım. Sakit ol. Sakit ol, qulaq as. Qulaq as. Mən... Amma sözünün davamını gətirmədi. Nəyə lazımdı? Təəssüflə düşündü. Elə bil heydən düşdü. Uçan balkon və o balkonun içində özü gəldi durdu gözlərdən düz qabağında. Sustu. Düz deyirsən, Nizami ölən gün idi. Mən bu fikrə gəldim.

Üç dəfə tibb universitetinə qəbula getdim. Kəsildim. Başqa heç yer gözümdə deyildi. Niyə bilmədim. Arzum ürəyimdə qaldı. Anam özünə dərd elədi. O Nizaminin gözlərinə xatırladı. Xəzər dənizinin suları kimi masmavi gözlərini. Gözləri açıq qalmışdı. O isə heç cür anlaya bilmirdi ki, Nizaminin ata-anası, bacıları nə üçün birdən zar-zar ağlamağa başladılar. O ki, hələ ölməyib, gözləri axı hələ açıqdı. Beynindən ancaq bunlar keçirdi. Nəhayət, həkimlər

lap uşaqlıqda velosiped sürdükləri vaxtdakı kimi irəli, ancaq irəli bax. Son dəfə səssiz səmirsiz bu sözləri pıçıldadı və çox asanlıqla yumuldu.

Mən də vaxt vardı həkim olmaq istəyirdim. Amma heç vaxt bu barədə ciddi düşünmədim. İmtihan verməyə də getmədim. Mənsə getdim. O hansısa məşğul bir nöqtəyə gözünü dikərək fikirli-fikirli dilləndi. Bəlkə də elə buna görə həyatım alınmalı. Bilirsən, o dikəldi. Mən tez-tez bir yuxu görürəm. Onun damarlarında az qala qanı dondu. Balkonumuzu görürəm. Tut ağaclarını, Nizamini, Nizaminin qırmızı sarı velosipedini. Balaca uşaq idim. Balkonda sakit durmazdım. Elə hey atlanıb düşərdim. Anam da hər dəfə deyərdi, Əgədə, balkon uçdu, sakit ol. Bundan sonra yuxumda hər dəfə görürəm ki, balkon həqiqətən mənim təpik səslərimdən uçub küçəyə dağılır. Anam hövlan küçəyə qaçır. Məni taxta tuxtanın dəmir parçalarının arasından həyəcan içində rəngi qaçmış halda çıxartmağa çalışır. Kamal, bala, necəsən? Deyir. Səsi qulağımdan heç getmir. Qəribə yuxudur, dedi və düşündü. Tez buradan getmək lazımdır. Bura mənim yerim deyil. O hiss elədi ki, adaşı yorğunlaşıb. Elə özü də artıq qəribə bir halda idi. Xəstəxana söhbəti iləmi, yoxsa pivə iləmi gələn qurtum-qurtum cümlə-cümlə gərginlik çıxıb canından hələ getməmişdi. Niyə, nə üçün? Bu suallara cavabı yox idi. Gedək, o soruşdu. Gedək. O cavab verdi. Pivəxanadan çıxdılar. Səni səndən yaxşı tanıyan adama necə nifrət edirsənsə, onlar da eynən o cür ürəklərində bir-birinə nifrət, bir-birinin üzünə belə baxmaq istəmirdilər. Sağollaşmadan getməyə ikisi də beynindən eyni zamanda keçirdi. Belə yaxşıdır. Əlbəttə, belə yaxşıdır. Görəsən, kim-kimin yoxsudur? Qəfildən, hə, unutdum, deyə beynindən sürətlə bu fikir keçdi. Unutdum, alışqanı unutdum. İndi gəlirəm, deyərək o pivəxanaya qayıtdı. Nədənsə o da onun arxasınca getdi. İkisi də qayıdıb yenidən pivəxanaya girdilər. Pivəxanadan çıxdılar. Məhsun bir payız gecəsi idi. Havalar üzü soyuğa doğru gedirdi. Adamlar da başlamışdılar yavaş-yavaş plaşpaltoya keçməyə. Ağaclar kədərlə yarpaq və çiçəklərinə nəzər yetirir, yaxındakı şaxtalardan qorunan bilməyəcəklərini özlərinə dərd edirdilər. Səni səndən yaxşı tanıyan adamı necə sevərsənsə, onlar da ürəklərində coşğun və anlaşılmaz bir məhəbbətlə bir-birinin üzünə diqqət və qayğı ilə baxdılar. Gedək bizə, vallah düz deyirəm, bizim ev yaxındadır. Yox, çox sağ ol, gecdir daha. Xoş bir gecə oldu, sağ ol, özündən müğayət ol. Elə sən də özündən müğayət ol. Yenə də həmin diqqət və məhəbbətlə bir-birinə baxdılar. Sonra möhkəm-möhkəm əl sıxıb ayrıldılar.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödənişi. Üstəlik, bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
3: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Salam, abala, gör dayınsa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər

0: Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqində.
1: Bugün Azərbaycan xalqı təhlükəsizlik, əminamanlıq şəraitində yaşayır. Bu, indiki dünyada böyük sərvət sayıla bilər. Çünki bugün dünya xəritəsinə baxsaq, görərik ki, Azərbaycan xalqı qədər sabitlik, əminamanlıq, sülh şəraitində yaşayan çox az xalqlar və ölkələr var. Bu, bizim reallıqlarımızdır. Ona görə təhlükəsizlik tədbirləri daim gündəlikdə olmalıdır. Ölkə daxilində hər hansı bir risklər mövcud deyil. Nə fiziki risklər, nə ideoloji risklər, nə hansısa başqa. Bütün risklər hüdudlarımızın kənarında formalaşır və Azərbaycan gücləndikcə və daha fəal və açıq müstəqil siyasət apardıqca hər bir bizə tuşlanan oxa 10 ox geriyə buraxdıqca bizə qarşı təzyiqlər daha da çoxalacaq. Bax, bugün biz bir dənə də bizə qarşı olan zərbəni cavabsız qoymuruq. Bir zərbəyə bəlkə 2, 5, 10 zərbə qaytarırıq ki, hərə otursun yerində, bizim işlərimizə qarışmasın, bizim həyat tərzimizə burnunu soxmasın və bizə yol göstərməsin. Hərə getsin, öz xalqına, dövlətinə gün ağlasın.
2: Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Kimdi?
2: Bizim baş həkimimizdi.
1: Gözə görünməmək lazımdır. Sonrasına baxarıq.
3: Arazın maliki iş yoldaşı olub. Həm də qonşular axırıncı dəfə Arazın malikin evindən çıxanda gördülər.
4: Özü yaxınlar sinmanın təhlükə söhbət eləsə, mən desəm yaxşı olmaz.
5: Sən ədəm aralıqda axşam kədəm kimi idi, niyə elə eləyirdi, hə?
2: Bayaq da dedim, mən heç nə eləməmişəm.
6: Görmədi, sizi görəndə necə qoxdu?
7: Gəl otur, yemək hazırlayıram. Yiyib gedərsən.
8: Sən bu işi tezləşdirirsən. Nəsə öyrənə bilsən, məni də o dəqiqə xəradar edirsən.
9: Düşün!
2: Biraz dincəsin, o gözün üstündə olsun. Baş üstə.
10: Dördüncü divar bu axşam saat 23:00-də.

0: Qızıl Xalq Komitəsinin bu illər ərzində fəaliyyəti nəticə verməmişdi. Vətən müharibəsində qazandığımız tarixi zəfər və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi itkin düşmüş vətəndaşlarımızın axtarışı üçün yeni imkanlar açmışdır. Taleyim naməlum şəxslərin aqibətinə aydınlıq gətirmək məqsədi ilə Azərbaycan bundan sonra da bütün imkanlarını səfərbər etməyə davam edəcəkdir. İtkin düşmüş heç bir vətəndaşımız unudulmur. Onların taleyinin müəyyənləşdirilməsi daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Ermənistan itkin düşmüş Azərbaycanlıların taleyi, kütləvi və fərdi dəfn yerləri barədə bütün məlumatları təqdim etməli, müvafiq arxivlərin açılmasını və şahid ifadələrinin toplanmasına şərait yaratmalıdır. Bu hüquqi öhdəlik və humanitar məsuliyyət olmaqla yanaşı, sülhə sadiqliyinə, əməli ifadəsi, qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirməsinə töhfə olardı. İnsan talelərinə aid məlumatlar siyasi şərtlənmə predmeti olmamalıdır.
1: Dünya xəbərlərinə davam edirik. Moldovanın hava məkanında icazəsiz uçuş aşkar edilib. Milli ordunun hava əməliyyatları xidməti bunu yerli vaxtdan saat 8.43-də müəyyən edib. Uçuş obyekti bir dəqiqə sonra Ukraynanın Limansk şəhərinə istiqamətlənərək Moldova ərazisini tərk edib. Bildirilib ki, Moldova tərəfi hava məkanını müvafiq qurumlar və tərəfdaşlarla birlikdə izləməyə davam edir. Qeyd edək ki, hadisə Rusiyanın Ukraynaya qarşı gecə saatlarında həyata keçirdiyi geniş miqyaslı raket hücumu fonunda baş verib. Fransada təhsil sisteminə ayrılan vəsaitin artırılması və məktəblərdə şəraitin yaxşılaşdırılması tələbi ilə keçirilən aksiyalar qarşıdurmalarla müşahidə olunub. Nümayişlərə məktəb və universitet tələbələri ilə yanaşı, valideynlər, müəllimlər və həmkarlar ittifaqları da qoşulub. Paris və Strasburqda nümayişçilərlə polis arasında toqquşmalar yaşanıb, yüzlərlə insan saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, ölkə üzrə aksiyalarda 250 mindən çox insan iştirak edib. Etirazların başladığı vaxtdan 7 minə yaxın şəxs saxlanılıb, 1800-dən çox insan barəsində araşdırma aparılır. İraqın baş naziri ölkədəki silahlı qrupların 2027-ci ilədək tərk silah edilərək ləğv olunacağını bildirib. O, The New York Times qəzetinə müsahibəsində deyib ki, proses müəyyən plan üzrə həyata keçiriləcək. İlk mərhələdə 90 günlük atəşkəs elan olunması, daha sonra silahlı qrupların silahlarını təhvil verməyə başlaması nəzərdə tutulub. İraq hökuməti prosesin 2027-ci il iyunun 30-nədək başa çatacağını gözləyir. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Bugün saat 14:20 radələrində Bakı-Qazax avtomobil yolunun 21-ci kilometrliyində Mercedes Atego markalı yük avtomobili sürücünün idarə etməni itirməsi nəticəsində dəmir maneyə çırpılaraq aşıb. Hadisə nəticəsində 4 nəfər ölüb, 1 nəfər xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gürcüstan vətəndaşı əcnəbi şəxsə radioaktiv maddə uran 238 satmağa çalışarkən saxlanılıb. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti məlumat verib. Bildirilir ki, sövdələşmənin həcmi 700 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollara təşkil edib. Qurum rəsmilərinin sözlərinə əsasən, saxlanılan şəxs uranla qanunsuz davranmaqda ittiham olunur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi havaların soyuması ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair əhaliyə müraciət edib. Bildirilir ki, elektrik və qazla işləyən qızdırıcı cihazlara artan tələbat elektrik şəbəkəsinin həddindən artıq yüklənməsinə səbəb olur. Ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik isə bəzən yanğın və ya partlayışla nəticələnir. Nazirlik bir daha əhalini təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Vətəndaşlara yanğın baş verərkən ağız və burnu nəm parça materialı ilə tutub sürünərək hərəkət etmək, digər otaqdakı tüstüdən qorunmaq üçün qapı ətrafındakı boşluqları nəm əski ilə tutmaq kimi bəzi təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmələri tövsiyə olunur. Həmçinin yanğının şiddətlənməməsi üçün qapı və pəncərələri bağlamağın vacibliyi vurgulanır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, axşama doğru bəzi ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 19-23, Aran rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26, dağlıq yerlərdə isə gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Əzeynalzadə idi.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Böyük Yılanlar kəndi. Vedibasar mahalının Millidərə bölgəsində, Mil çayının sağ sahilində yerləşən Böyük Yılanlar kəndinin əhalisi yalnız azərbaycanlılardan ibarət olub. Yılan Qərbi Azərbaycan ərazisində geniş yayılmış toponimdir. Bu adı tarixin müəyyən dönəmlərində İran Azərbaycanının Gilan mahalından köçüb gələnlər gətiriblər. Araz çayının qollarından birinin də adı Gilandır. Ordubad şəhərinin 6 kilometrliyində orta əsrlərə aid Xaraba Gilan adlı şəhərin qalıqları indi də qalmaqdadır. 1883-cü ilin statistik mənbələrindən birində Böyük Gilanlar kəndindəki qədim Alban kilsəsi və qəbristanlığı barədə məlumat verilir. 1918-ci ilin məlum hadisələri zamanı kənd sakinləri erməni quldur dəstələrinə ciddi müqavimət göstəriblər. Lakin qüvvələrin qeyri-bərabər olması səbəbindən Böyük Gilanlar kəndini axıra qədər müdafiə etmək mümkün olmayıb. Ermənilər kəndi dağıdıb, ələ keçirdikləri sakinləri qətlə yetiriblər. Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra qaçqınların bir qismi geri qayıdaraq dağılmış yurdu abadlaşdırıblar. Evlərin əhalini

0: hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də ay... Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Böyük biznes hədəfləri üçün 500 min manat ədək kredit. Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit məbləğini düz 500 min manat ədək yüksəlt.

0: etmək lazım.
1: Axı qiymətini bilmirik.
0: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.gazpak.az.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025 tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.gazpak.az.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
2: Siyasətdə emosiyalara yer yoxdur. Emosiyalara biz qapılsaydıq, qaldılar.

0: doğal mevzular, objektif bakış, dünya bugün, en yeni tarih, günün nebzi.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Azərbaycan radiosunun dinləyiciləri, günün nəbzi veriliş efirdədir, studiyada Jali Əsgərovadır. Bəli, siyasətdə emosiyalara yer yoxdur. Prezident İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı bu fikri çıxışın əsas mesajlarından biri idi və dövlətin taleyi ilə bağlı qərarlar.

0: rəhbərlərin böhran anında ölkəni tərk etməsinə dair fikirlər siyasi məsuliyyət məsələsini yenidən gündəmə qoyur. Və təbii ki, Azərbaycan liderinin Yeni Azərbaycan qurultayının 8-ci qurultayda daha doğrusu verdiyi mesajlarda regionda, ölkədə daxili sabitlik, sülh və təhlükəsizlik, ideoloji təhlükəsizlik və Azərbaycanın beynəlxalq xarici siyasətində yeni bir konsepsiyanın ortaya qoyulması idi ki, bütün bunlar təhlil olunmaqdadır və bu günləri də biz günün nəbzinin qonağı Milli Məclisin deputatı Tural Gəncəliyevlə bu mövzunu müzakirəsini davam etdirəcək. Xoş gəlmisiniz Tural müəllim.
1: Salam deyirəm
0: Tural müəllim, əslində istiqamətlər o qədər çox şaxəli idi ki, daxili və xarici siyasətimizdə yeni bir strategiyanın başlanğıcı idi demək olar buna. Gəlin amma xarici siyasətdən başlayaq, həm də sizin sahənizə daha uyğun olaraq. Ümumiyyətlə hazır ki, dünyada baş verən proseslər fonunda müharibələrlə çalxalandığı bir dövrdə siyasi boşluqların, siyasi anarxiyanın, təhdidlərin, risklərin olduğu bir dövrdə Azərbaycan prezidentinin məhz ölkəmizin rəsmi Bakının xarici siyasətlə bağlı verdiyi mesajları necə dəyərləndirmək olar?
1: Bəli, çox önəmli mesajlar idi və Azərbaycanın təkcə xarici siyasət deyil, məhz regionda, qlobal gündəmdə oynadığı rol, ümumiyyətlə bizim yaratdığımız reallıq və bu reallıqdan irəli gələrək Azərbaycanın siyasətinin konturları demək olar ki, cənab prezidentin çıxışında aydın görünürdü. Burada ən önəmli mesaj bilirsiniz nə idi? Azərbaycan müstəqil xarici siyasət, ümumiyyətlə müstəqil siyasət yürüdür və heç kimdən asılı deyildir və suveren bir ölkədir. Ən önəmli mesaj bundan ibarət idi və Azərbaycan öz maraqlarına uyğun, öz xalqımızın, dövlətimizin milli maraqlarına uyğun, qırmızı xətlərimizin qorunması şərti ilə müstəqil qərar vermə mexanizminə uyğun olaraq öz siyasətini həyata keçirir. Və bu bir baxımdan bizim tərəfdaşlarımız, partnerlarımız üçün də Azərbaycan etibarlı, rəğbət bəsləniləcək bir ölkədir və bizim liderimiz, cənab prezidentin siyasəti göz qabağındadır. Yəni biz əvvəlcə sözümüzü necə deyiriksə, siyasətimizi necə bəyan ediriksə, o istiqamətdə də bunu davam elətdiririk. Yəni bizim siyasətimiz həqiqətən də əvvəlcədən planlaşdırıla bilən tərəfdaşlar üçün, dostlarımız üçün, ümumiyyətlə hər bir tərəf üçün deyək, aydın bir siyasətdir. İkinci bir məsələ ondan ibarət idi ki, cənab prezident Azərbaycanın dünya səviyyəsində bir güc olduğunu bəyan etdi, nümayiş elətdirdi. Çünki bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi bizim sanki əlimizi, qolumuzu bir çərçivəyə salmışdı. Limitləmək istəyirdilər bizi. Ermənistan, onun havadarları, dünyada olan o bəzi dairələr istəyirdilər ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini əbədi olaraq
0: saxlasınlar. Dayələr və Ermənistanın dayıları.
1: Bəli, Ermənistanın dayıları. Tamamilə haqlısınız.

0: Onlar gözləmirdilər ki, Azərbaycan-Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başa çatdıqdan sonra Azərbaycan bax belə qətiyyətli şəkildə mövqe nümayiş elətdirəcək. Heç kim gözləmirdi ki, biz beynəlxalq təşkilatlara belə uğurlu sədrlik eləyə biləcəyik. Heç kim gözləmirdi ki, dünyanın üç böyük ölkəsi, yəni Rusiya, ABŞ və Fransa, dünyanın üç super güc sayılan ölkələrinin yaratdığı Minsk qrupu, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirliyini Azərbaycan tək başına, cənab prezident tək başına tarixin arxivinə göndərəcək. Yəni bunu gözləmirdilər, bunu bilmirdilər, anlamırdılar. İndi isə Azərbaycanın belə qətiyyətli, belə yəni həqiqətən də cəsarətli bir addımlardır bunlar. Çünki biz görürük beynəlxalq səviyyədə böyük silahları olan, böyük resursları olan güclər, dövlətlər necə də dəstəyə baxmayaraq heç bir şey eləyə bilmirlər.
1: Bəs necə oldu ki, Azərbaycan bax istədiyini edə bildi, qələbəni qazana bildi?
0: Birincisi, mən hesab edəm ki, bu lider faktorudur. Yəni, güclü lider faktoru olmasa, siz istəyirsiniz dünyanın yarısından çox silahına sahib olun. Bütün dünyanın güc mərkəzlərində lobby qruplarınız olsun, necə ki, Ermənistan kimi. Mən sözün açığı, Azərbaycanın Kanadada və Çexiyada səfirliklərində işləyəndə elə təəssürat yaranırdı ki, sanki Ermənistan Kanada kimi böyük ölkəni. İndi Çexiya bir o qədər güclü erməni diasporu var idi, ancaq digər ölkələr, Fransa məsəl üçün götürür. Fransada gedib biz siyasətçilərlə, parlamentarilərlə görüş keçirəndə sanki elə adama gəlirdi ki, bu ölkələr Ermənistanın əlində bir girov olaraq qalmışdılar. Yəni sözümün canı odur ki, böyük resursları olan, böyük...

0: həmin o hərəkat demək olar ki, kölgədə qalmışdı. Böyük o imperialist güclər Fransadır, digər elə böyük Britaniyanın özü və digər ölkələr adətən bu təşkilatların yaradılmasını və yaradılması ilə bağlı belə fəaliyyət, belə güman edirdilər ki, bu təşkilatlar daim kölgədə qalacaq və onlar aktiv olmayacaqlar. Amma bu gün məsəl üçün Afrika, neokolonializm, elə qoşulmama hərəkatına sədrlik, o cümlədən COP29 kimi dünyaca möhtəbər tədbirlərin keçirilməsindən sonra COP29 təşkilat, yəni hərəkatının gücü artdı. Bugün COP29 tədbirlərindən sonra dünya necə qayıtdı bu məsələyə, yəni iqlim dəyişikliyi, ətraf mühit məsələləri və s. və ilaxır. Yəni bunlar hamısı Azərbaycanın hesabına, Azərbaycanın gücü hesabına baş verdi.
1: Siz lider faktorunu xatırlatdınız və Azərbaycan prezidenti 8-ci qurultayda da

0: farqı deyilir ki, 100 milyonlarla əhalimiz olsun, milyonlarla kvadrat kilometr ərazimiz olsun. Xeyr, biz 86.6 min kvadrat kilometr, 10 milyon xalqıq, yəni mötədil bir ərazisi və əhalisi olan bir ölkəyi. Amma bizim oynadığımız oyun, bizim apardığımız xarici siyasət, məsələn, mən Kanadada dediyim kimi yenə də müqayisə eləməyi xoşlayıram. Azərbaycanlı diplomat kimi Kanadada 4 il yaşamışam, işləmişəm bizim səfirlikdə. Kanada dünyanın ikinci ərazisidir. Ərazisi, Rusiyadan sonra ən böyük ərazisi. 40 milyondan çox əhalisi. Yəni Kanadanın bu günləri, belə Kanadanı alçaltmaq mənasında və pis mənada, Kanadanın xarici qlobal siyasətdəki rolu Azərbaycandan daha azdır. Düzdür, Kanada Şimali Amerikaya fokuslanıb, öz o yolu seçib. Yalnız Mərkəzi və Şimali Amerikadan kənara çıxmaq istəmir. Ancaq bu günləri Azərbaycanın, yəni hansı bugün Azərbaycanın güclü bir şəkildə siyasət aparmasının nəticəsidir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası qıcıqlanaraq bizə qarşı fəaliyyət göstərmək istəyir, fəaliyyət göstərir. Avropa Parlamenti öz işini, gücünü qoyub yalnız bizi qaralamaqla məşğuldur. Demək ki, biz hədəfimizə yaxşı çatmışıq, hədəfi də vura bilmişik. Yoxsa dünyanın ən böyük parlamentari institutu olan Avropa Parlamenti niyə işini, gücünü qoyub Azərbaycana hücumlar edir? Çünki onlar gözləmirdilər və istəmirdilər ki, kiçik bir coğrafiyada Azərbaycan belə bir
1: orta
0: gücə çevirsin. Onlar fikirləşirdilər ki, Azərbaycanı hədəqəyə salacaqlar, Ermənistanın əli ilə limitləşdirəcəklər. Bax, plan bundan ibarət idi. Ona görə də bilirsiniz, bəzi hadisələr var. 2020-ci il mən hesab edirəm ki, o deyir ki, dünya düzəni, yeni beynəlxalq sistem. 2020-ci il vətən müharibəsi ilə biz sübut elədik ki, demək ki, böyük layları tərpətmək olar. Böyük qələbələr qazanmaq olar. Heç kim inanmırdı ki, yəqin ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası, BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar heç bir münaqişəni həll eləyə bilməyəcəklər. Həqiqətən onlar həll eləyə bilmirdilər. Ancaq heç kim inanmırdı ki, bu münaqişə, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqla, ədalətlə, beynəlxalq hüquqla həll olunsun. Bax, ətrafımıza baxırıq, cənab prezident vurguladı qurultayda. Şimalımızda müharibə, cənubumuzda müharibə, hər yerdə alov var. Hər yerdə dağıntı var.
1: Yaxın şərqdə müharibə və bunlar bitməyib, bundan sonra da yaxın gələcəkdə ekonlaşmasına heç kəs qarant vermir. Bəli.
0: Kürdistan münaqişə neçə illərdir və müstəqillik qazanan onların da ərazi bütövlüyü pozulub. Ukraynada məsələsiz qeyd elədiniz. Heç bir münaqişələr həll olunmayıb, əksinə günü gündən də münaqişələrin sayı artır.
1: Amma Azərbaycan sülhün paravlanmasına və dünyanın super gücü olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının möhürlənməsi ilə nail ola bilib. Bu da bir diplomatik müstəvidə qələbəmiz idi. Baxmayaraq ki, dünyanın ən nüfuzlu ölkələri bu prosesə nail ola bilmirlər. Sülhün dalınca qaçırlar, amma nail ola bilmirlər. Belə bir ərəfədə bizim sülhün tamamlanması ilə bağlı atacağımız addımların nəticələrini necə gözləmək olar? Ümumiyyətlə, Azərbaycan prezidentinin 8-ci qurultaydan səsləndirdiyi mesajlar Ermənistanda hansı reaksiyaları doğurub və sülhün şərtləri Azərbaycan prezidentinin bu çıxışından irəli gələrək yanaşmış olsaq, sülhün şərtləri hansı sərhədlərdə yekunlaşır? Bax, bizim üçün.
0: Bizim üçün sülhün şərtləri ümumiyyətlə sülhün carçısı olaraq, sülhün banisi olaraq, bünövrətçisi olaraq, təşəbbüskar olaraq, həqiqətən bizim sülh təşəbbüsümüz, təklifimiz Cənubi Qafqaz sərhədlərinə aşmışdır. Bugün Vaşinqtona qədər gedib uzanır. Ermənistan özü məmnunluqla, xoşluqla, öz istəyi ilə 2025-ci ildə Vaşinqtona səfər elədi. Biz üç tərəfli bəyanat imzaladıq və ümumiyyətlə bu sülhün yaranması üçün birinci münaqişəni bitirmək lazım idi. Amma bu müharibəni eləmək və müharibəni ədalətlə etmək, beynəlxalq hüquqla etmək həqiqətən də dünyada bu gerçəkliyi, dünyadakı bu reallığı dəyişdirirsiniz. Bir vaxt bu deməli, Persiya imperiyası ilə deyək, Afina şəhər dövləti, Yunan sivilizasiyası arasında olan eramızdan əvvəl 490-cı ildə müharibə baş vermişdi və o vaxt müharibədə Marafon döyüşü məşhur. Yunanların Persiya üzərində qələbəsi ilə nəticələnən bir müharibə idi. Həmin o müharibəni xatırlayaraq məşhur ingilis filosofu və mütəfəkkiri 1846-cı ildə yazırdı ki, əgər vaxtıyla Marafon döyüşündə Yunanlar, yəni o Yunan qərb sivilizasiyasında Yunanlar qələbə qazanmasaydılar, hal-hazırda bizim sivilizasiya, bizim müasir dünyamızın sivilizasiyasının taleyi necə olacaqdı?

0: gələcək, bilmirdik bunu. John Stuart Mill yazırdı. Mən onun sözlərini oxşadaraq demək istəyirəm ki, 2020-ci ildə Azərbaycan bu müharibəni qazanmaqla, qazanmasaydı yeni reallıqda olmayacaqdı. Qazanmasaydı nə Zəngəzur dəhlizindən söhbət trip marşrutu Zəngəzur dəhlizindən danışmayacaq, nə sülhdən danışmayacaqdıq. Yəni bu müharibəni bizim qazanmağımız BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının özünü üz qarası olan üz qarasını sildi, üzünü ağartdı. Amerika üçün, Avropa üçün, indi Avropa dairələrində müəyyən dairələr var, bunu istəmirlər. Yəni hamı üçün gözəl imkanlar yaradı. Bu günləri Paşinyan Ermənistan hamıdan qabaq istəklə belə deyək də istəyir ki, bu Zəngəzur dəhlizindən danışırlar. İndi bunların niyyəti nə qədər safdır, nə qədər saf deyil, biz bunu görəcəyik. Amma Zəngəzur 2020-ci ilin elə 10 noyabr birgə bəyannamə vardı yenə də Azərbaycan, Rusiya ilə. Həmin o bəyanatdan sonra Ermənistanın özü belə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı tərəddüdlər eləyirdi, istəmirdi, verdiyi sözə xələf çıxırdı. Amma yəni sonradan Ermənistan da başa düşməyə başladı ki, axı bu reallığı yaratmaqda bizim məqsədimiz Ermənistanı işğal eləmək deyil. Və qoy hamı əməkdaşlıq eləsin də, Cənubi Qafqaz ömrü boyu konfrontasiya qarşı durma məkanı olur. Mən Çexiyada yəndə Azərbaycan səfirliyində işləyirəm.
1: Qaynar qazan deyirdim.
0: Qaynar qazan. Hansı beynəlxalq tədbirə gedirdik, hansı universitetə, beyin mərkəzinə, hansı tədqiqat mərkəzinə gedirdin, hansı elmlə məşğul olan, PhD yazan, professor yazan, Cənubi Qafqazla bağlı nə iş yazırsan, münaqişə yazırsan. Bir nəfər orada bir yaxşı bir şeydən yazmır.
1: Sülh və təhlükəsizlikdən, əməkdaşlıqdan danışan yox idi. Amma, indi bəli.
0: Amma yenə gəlmişəm, bizim bu cənab prezidentin liderliyi ilə qazandığımız qələbədə elə adamlar var ki, onların o PhD-lərində PhD yazdığı doktorluq dissertasiyalarında
1: yazılıb.
0: Çünki onlar yazırdılar ki, bu münaqişə heç vaxt həll olunmayacaq. Təsəvvür edin ki, onların o yazıları...
1: Yəni, proqnozlarını səhv çıxartmışıq da belə. Bəli, maraqlı yanaşmadı. Amma biz cənab prezidentin Ermənistana verilən mesajlarına toxunmadıq. Tural, mənim bununla da bağlı fikirləriniz maraqlı olar. Çünki reaksiyalar fərqlidir. Bəziləri təhdid kimi qəbul edir Azərbaycan prezidentinin 8-ci qurultaydan verdiyi mesajları. Bəziləri həqiqətən də sülhün nəhayət ki, yekununa gəlib çatması ilə bağlı fikirlər səsləndirirlər. Yəni, bax, bu mesajlar necə?
0: Bilirsiniz, Ermənistandakı o revanşistlərdir. Onlar, ümumiyyətlə, Azərbaycanın hər bir bəyanatını özlərinə təhdid kimi qəbul edirlər və yaxud da ki, bunu başqa cür yozurlar. Cənab prezidentin çıxışları nə idi? Yəni ki, bu tamamilə reallıqdan irəli gələn və Azərbaycanın təbii ki, milli maraqları birinci bizim üçün önəmlidir. Bir də ki, axı, həmin o mesajlarda diqqətlə Ermənistanda, Ermənistanın arxasına duran dayılar izləsələr, biz nə istəyirik ki, Ermənistanda son zamanlar revanşist qüvvələr baş qaldırıb müəyyən mənada. İndi ola bilər ki, kimsə desin ki, bu Ermənistan hakimiyyətinə aid olmayan qüvvələrdir. Dəxli nədir ki, Ermənistan ictimaiyyətində demək ki, bu fikirlər var da, onlar Ermənistan hakimiyyətinə bağlı olan o qruplar oldu, olmadı və yaxud da ki, digər məsələlər. Ona görə də bu Ermənistandakı revanşistlər, bax, məsəl üçün bizim o sonuncu diplomatik korpusun nümayəndələri akredit olunmuş Azərbaycanda, getdilər Qarabağa. Ondan sonra Ermənistanda səs güyüb qalxdı. Yəni, bunların hamısını biz görürük, izləyirik. Cənab prezidentin çıxışlarındakı mesajlardan ondan ibarətdir ki, siz Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmayın. Qarışacaqsınızsa, onda

0: planından çıxış eləyərək öz siyasətini aparır, öz fikrini də bildirir. Biz yenə də həmin o Ermənistana sülh əlini uzadan biz olmuşuq da. Və bu günlərdə sizinlə Bərdəyə, Gəncəyə vurulan zərbələri, şəhərlərimizə vurulan zərbələrin il dönümünü qeyd eləyirik. Müharibə vaxtı Ermənistan bizim şəhərlərimizi bombaladı. Ancaq biz nəyin ki, heç Ermənistanın ərazilərinə cavab atəşi açmadı. Halbuki aça bilərdik. Hətta öz işğal edilmiş o vaxtları ərazilərimizdə yalnız hərbi obyektləri vurduq. Halbuki dünyada bu dəqiqə biz nəyi görürük? Rusiya-Ukrayna münaqişəsi, İran münaqişəsi. Heç kimin vecinə deyil, marağında deyil ki, mülki obyektləri qorusun. Hamı, necə deyərlər, yerlə yeksan edir şəhərləri. Amma bu bizim təfəkkürümüzə, bizim vicdanımıza, bizim mənəviyyatımıza uyğun deyil. Azərbaycan Qarabağı işğaldan azad edəndə bir nəfər mülki sakinin burnu belə qanamadı. Bax, bu mesajları görmək lazımdır. Təbii, cənab prezidentin həmişə o revanşistlərə, hərbi planlar elənlərə də reaksiyası olub, bundan sonra da olacaq. Zaten Azərbaycan olaraq biz müharibəni qazanmışıq, ancaq diplomatik müharibə, informasiya müharibəsi davam edir. Bir anlıq biz burada sakit dursaq, yeri boş buraxsaq, inanın ki, elə indiki savaş, informasiya savaşı hərbi savaşdan daha təhlükəli məsələdir.
1: Deyə bilərik biz qələbədən sonra və dünyada da dəyişən yanaşmaları nəzərə alsaq, ümumiyyətlə təhlükəsizlik meyarları dəyişib. Burada ideoloji təhlükəsizlik, hətta cənab prezident öz çıxışında qeyd etdi ki, fiziki və hərbi təhlükəsizliklə eyni yanaşı tutdu ideoloji təhlükəsizlik. Təbii ki, burada təhlükəsizliyin digər aspektləri də var. Necə deyə bilərik, təhlükəsizliyin meyarlarının dəyişməsi, bax, bugün Azərbaycanın qarşısında hansı çağırışları, hansı məsuliyyəti qoyur və hansı sülh prosesində bu necə bir rol oynaya bilər?
0: Bəli, bu çağırışlar, bu təhdidlər cənab prezidentin çıxışında söylənildiyi kimi, bu fiziki sərhədlərin qorunmasından asılı deyil. Dünya qloballaşıb, ideoloji təhlükələr var. Sosial şəbəkələrdən tutmuş, internet vasitəsilə yayılan dezinformasiyalardan tutmuş kiber təhlükəsizliyə qədər. Bunlar hamısı qorumaq mümkün deyildir. Yəni ona görə biz ayıq-sayıq olmalıyıq. İdeoloji

0: aldadılması, bunlara yol verilməməlidir. Kiber təhlükəsizliyi, informasiya savaşı və bugün ölkələrin iqtisadiyyatını bir yalançı dezinformasiya ilə çöktürmək olur. Yəni bir anlıq biz burada ayıq sayıqlığı buraxsaq.
1: İnformasiya savaşı.
0: Bəli, informasiya savaşı hansısa bir dezinformasiya etməklə iqtisadi böhran, bazarlarda, birjalarda, bazarlarda, qiymətli kağızlar bazarlarında, bank sistemində təlatüm yaradaraq ölkənin iqtisadiyyatını bir dəqiqəyə çöktürmək olur. Yəni bu dünyada baş verən hadisələrdir. İndi biz buna qarşı güclü immunitet formalaşıb bizdə, bizim gücümüz var, bizim resurslarımız var. Ancaq bu o demək deyil ki, biz bunları boş buraxmalıyıq və yad ünsürlər, yad ideologiyalar, bütün təhlükəsizlik formaları sizin sözünüzə qüvvət. Artıq bir ölkə bir ölkəyə hücum etmək istəyəndə ondan da daha çətini və təhlükəsi olan, təhlükəli olan hərbi gəmilər, hərbi təyyarələr göndərmir. Birinci göndərir, belə deyək də, o informasiya virusları, informasiya, kiber təhlükəsi, kiber hücumlar. Bugün kiber hücumlarla siz bir ölkənin bank sistemini girib darmadağın eləyib ölkənin sərvətini oğurlaya bilərsiniz.
1: Yaxud, halbuki iqtisadi sanksiyalar.
0: İqtisadi sanksiyalar.
1: Halbuki xarakteri tamamilə dəyişib
0: də. Bəli, halbuki gəlib siz həmin o ölkənin deyək şəhərlərini bombalasanız bəlkə də o effekt olmayacaq. Okey də bombalayacaqsınız, bu savaş baş verəcək, fiziki qarşı durum olacaq. Ancaq yəni bu günləri biz nəyi görürük? Həqiqətən də informasiya iqtisadi təhlükə

0: siyasi emosiyalara yol verilməməlidir. Siyasətə həqiqətən də dərin, ağıllı dövlət təfəkkürü ilə hərəkət eləmək lazımdır. Bax, götürək, 2020-ci il biz Şuşanı işğal etdik, Ermənistanın onurğa sütunu qırıldı. Xankəndi və digər şəhərlərimiz üzərində ağıllı insanlar, Azərbaycan prezidentinin...
1: İşğaldan azad etdik, bəli.
0: Bəli, o bir ağıllı insanlar bunu bilirdilər ki, zaten 2020-ci ildəki müharibədən sonra Xankəndi, Xocalı və digər Qarabağda suverenliyimizi biz qısa bir

0: siyasətimizdə bəlli. Yəni üçüncü Zəfər Tağı Ermənistanda ola bilərdi, amma bu da bir ağıllı mesaj idi.
1: Bəli, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm Tural müəllim və bir daha xatırlatma edim ki, bugünkü müzakirələrimiz Prezident İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında verdiyi mesajlar idi və qonağımız isə mənim həm söhbətim Milli Məclisin deputatı Tural Gəncəliyev, aparıcınız isə Jalə Əsgərova idi. Növbəti görüşlərə dək sağlıqlı qalın.
2: Günün nəbzi. Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə

0: pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. 105
2: sizin davranız. Azərbaycan qalaları.
3: Bəz qalası. Bəz qalası İran-Azərbaycanında orta əsr abidəsidir. Bəzzeyn qala, cümhür qala deyimləri də var. Qalıqları Qaradağın Kəleybər qəsəbəsində təqribən 3 kilometr cənub-qərbdədir. Daşdan tikilib. Okean səviyyəsindən təqribən 2300-2600 metr hündürlüyündədir. Bürclərlə əhatə olunmuş qalanın ətrafında 400-600 metr dərinlikdə dərələr var. Divarların qurtaracağında yarım dairəvi şəkildə 4 keşikçi məntəqəsi yerləşir. Bu məntəqələr elə yerləşdirilib ki, dörd bir tərəfi

0: gündəmində deyil və rəsmi Vaşinqton diqqətini Rusiya ilə Ukrayna arasındakı hərbi toqquşmaların yekunlaşdırılmasına yönəldib. Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirliyi Cənubi Koreya ilə sərhəddə mina partladılması ilə bağlı ittihamları rədd edib. Nazirlik bildirib ki, Şimali Koreya ərazisinə müdaxilə olarsa, qonşu ölkəyə qarşı dərhal və qəti cavab tədbirlər görüləcək. Bu açıqlamalar Cənubi Koreyanın BMT komandanlığı ilə birgə apardığı təhlili nəticələrinin açıqlamasından sonra səslənib. Belçikada tələbələr etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar əsasən təhsil haqlarının artmasından, qruplarda tələbə sayının çox olmasından şikayətlənirlər. Liyes şəhərində təşkil olunan aksiyada polislə etirazçılar arasında toqquşmalar baş verib. Bir qrup nümayiş iştirakçısı müxtəlif obyektlərin şüşələrini sındırıb, küçələrdə yanğınlar törədib. Polis narazı kütləni dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qaz və su şırnağı tətbiq edib. Yaxın şərqdəki müharibə səbəbindən Avropa ölkələrində neft ehtiyatları tükənir və qış fəsli yaxınlaşdıqca yanacaq bazarlarına təzyiq artır. Bu barədə Vitol qrupun baş icraçı direktoru Russell Harzi bildirib. Qərbdə istehlak ediləcək ehtiyat çox qalmayıb. Mövcud ehtiyatlar tükənib. Yanacaq bazarında sıxlıqsa yaxın aylarda da davam edəcək. Bu qış aylarını keçənə qədər bir müddət davam edəcək deyə o qeyd edib. Harcı həmçinin G7 ölkələrinin neft və dizel ehtiyatlarından 100 milyon barilin istifadə olunacağı ilə bağlı açıqlamasının detallarının tam şəffaf olmadığını vurğulayıb. Kenyada ilk rəsmi Ebola xəstəliyi və bu virusdan ölüm halı qeydə alınıb. Ölən şəxs Kongo Demokratik Respublikasında yaşayan Kenya vətəndaşı olub. O, Uqanda üzərindən Kenyanın paytaxtı Nairobiyə gəldikdən sonra xəstəxanaya yerləşdirilib və burada dünyasını dəyişib. Hadisədən sonra xəstə ilə təmasda olan 50-dən çox şəxs, o cümlədən ailə üzvləri, tibb işçiləri və təyyarə sərnişinləri 21 günlük karantinə alınıb. Türkiyənin Antalya şəhərində 77-ci Beynəlxalq Astronavtika Konqresi davam edir. Tədbir çərçivəsində Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələr arasında kosmik sənaye üzrə əməkdaşlığa dair saziş imzalanıb. Türk Kosmik Agentliyinin sədri Yusuf Kıraç.
1: Son dönemlərdə Türk devletleri arasındaki ilişkiler çok arttı. Bunu teknoloji gelişmelere yansıtmamız lazım. Yani gençlerimiz, girişimcilerimiz bu gelişen ilişkiyi daha da ileriye götürecek projelerin içerisinde olması lazım. CubeSat projesi aslında değerli bir proje, işbirliği. Hemen hemen Türk devletleri teşkilatındaki tüm ülkelerin buraya katkısı oldu. Bu ileride daha büyük hedefleri önünü açacak. Bizim artık bildiğiniz gibi uluslararası uzay istasyonu var. Çeşitli devletlerin modülleri var. Neden bizim de Türk devletleri olarak orada bir bilimsel bir modülümüz olmasın. Bilim adamlarımız, hocalarımız orada deneyler yapmasın. İnşallah bugünkü imzalanan bu CubeSat anlaşması onun bir altı olur. İleride daha büyük projelerde görülür.
0: Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən Baskal Dövlət Tarix Mədəniyyət Qurumundan media tur təşkil olunub. Media nümayəndələrinə burada həyata keçirilən turizm kəndi konseptual layihəsi barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, layihə 2026-2030-cu illər üzrə turizmin inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilib. Məqsəd səyahətçilərdən əldə olunan gəlirlərin birbaşa yerli sakinlərə çatdığı icma əsaslı turizmi inkişaf etdirməkdir. Quba rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza Quba-Xaçmaz avtomobil yolunun zərdə

0: Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et. Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
6: Sürət. Təhlükəsizlik. Qaydalar. Nişan. Navigasiya.
7: 30 metrdən sonra sağa dön.

Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda Avtoraid başlayır və əlbəttə ki, bugün də küçələrdən, yollardan, avtomobillərdən və əlbəttə ki, qaydalardan danışacağıq. Mən Kənan Quliyev eşidəcəyiz yaxın yarım saat ərzində. Mənim həm söhbətim Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev olacaq. Bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm ki, sentyabr ayı bitdi, Formula 1 bitdi. Məktəblərdə artıq rejim, yəni dərslərin standartlaşdırılmış şəkildə keçilməsi, yəni uşaqların artıq bu cədvəli tamamdır, hazır. Hər kəs evdən nə vaxt çıxıb, nə vaxt gələcək, qayıdacağını bilir. Hətta iş yerlərində belə iş saatlarının başlama vaxtı iki fərqli saata keçirildi ki, yəni yollarda tıxacların sayı, sıxılların sayı azalsın, amma o qədər də effekt gözə çarpmır. Yəni paytaxt küçələrində hələ də sıxılığın müşahidə olunduğunu görürük və bunun səbəblərini daha geniş şəkildə mənim bugünkü qonağım izah eləyəcək Rövşən Tağıyev, amma mahnı fasiləsindən sonra.

0: insanım.
1: Man fasiləsi bitdi və artıq mövzumuzun müzakirəsində başlamaq olar. Hörmətli dinləyicilər, avtora idi. Bilirsiniz və mən Kenan Quliyev, eləcə də mənim həmsöhbətim baş dövlət yol polis idarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev mənimlə birlikdədir. Beləliklə, bu söhbətimizə başlayaq. Mövzumuz isə paytaxt küçələrində sıxılığın əsas səbəbləridir. Əsas səbəbləri bir ay bundan qabaq müzakirə etsəkdir. Rövşən bəy, salam əleyküm.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Kenan bəy. Mən də sizi və bizi dinləyirəm.

0: məqsədlər, nişə çatdırmaq və s. belası. Bəs səbəblər günümüzdə ən çox hansılardır?
1: Ən əsas səbəb, obyektiv səbəb olaraq onu qeyd edə bilərik ki, bugün üçün ölkəmizdə eləcə də paytaxt Bakı şəhərində nəqliyyat vasitələrinin sayı çoxdur. Yəni 10-15 il bundan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin ümumi sayı 500 min, ondan biraz artıq idisə, bugün artıq 2 milyona yaxınlaşır nəqliyyat vasitələrinin sayı. Bəli, avtomobillərin sayı çoxluğu əslində yollara o qədər problem yaratmır, ta ki, gündəlik istifadə olunan nəqliyyat vasitələri say çoxluğu artarsa bu problem yaradır. Yəni, Avropa ilə müqayisədə bir çox ölkələrlə, yəni əhali sayı eyni olan ölkələrlə, bəlkə də avtomobillərimizin sayı eynidir. Ancaq biz analiz edəndə görürük ki, orada gündəlik istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinin sayı ümumi nəqliyyat vasitələrinin 15-20%-ni təşkil edir. Yəni, bir çox orada yaşayan insanlar daha çox ictimai nəqliyyatdan və yaxud da ki, digər SBT olsun, mikromobil vasitələr olsun, bunlardan istifadə edirlər. Bizdə isə daha çox avtomobildən, şəxsi avtomobildən istifadə olunur və bu hal demək olar ki, 90%-dan artıqdır. Yəni, gündəlik istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinin sayı həddindən artıq çoxdur. Bunu əlbəttə ki, müəyyən qədər biz özümüz də cəhd göstərməliyik azaltmağa. Necə? Mümkün qədər qısa məsafələrə, əgər şərait varsa, şəxsi nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməyə bilərik və yaxud da ki, eyni bir yerdə işləyiriksə, eyni bir yerdə yaşayırıqsa, mümkün qədər, yəni,

0: özümüz də mümkün qədər gedəcəyimiz ünvana əgər ictimai nəqliyyat rahat formada fəaliyyət göstərirsə, o ictimai nəqliyyata yönəlsək, həm özümüz öz əsəblərimizi qorumuş olarıq, həm yanacaq sərfiyyatından özümüzü xilas etmiş olarıq.
1: Tıxac problem olmaz.
0: Həm də tıxac problem olmaz və beləliklə gündəlik istifadəni azaltmaqla biz şəhərdə tıxacların yaranmamasına öz tövbəmizi verə bilərik. Ancaq təsir olsun ki, bizdə bəzi sürücülər çox qısa məsafələrə də şəxsi nəqliyyatdan istifadə edirlər.
1: Çörək almağa maşından gedir.
0: Bəli, ona görə bizdə, yəni başqa ölkələrlə müqayisədə gündəlik istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinin sayı çoxdur.
1: Və, belə bir statistika varmı Rövşən bəy, çox üzr istəyirəm. Yəni 2 milyon avtomobil var ölkədə. Nə qədər gündəlik istifadə edən istifadə olunur avtomobil? Orta bir statistika, belə bir rəqəm.
0: Bəli, var. Bizdə ümumiyyətlə bütün o rəqəmlər analiz olunur, təhlil olunur. Bakı şəhərində artıq 1 milyondan artıq nəqliyyat vasitəsi var və bunun 85%-dən çoxu gündəlik istifadə olunur. Və nəzərə alaq ki, paytaxtın şimal qapısı, cənub qapısı hesab elədiyimiz yollardan da paytaxtda böyük bir axın olur. Gündəlik indi işi olanlar və yaxud da ki, hər hansı bir məsələ ilə bağlı paytaxtda üst tutanlar da olur. Bu da 250-300 min nəqliyyat vasitəsinin eyni anda paytaxtda daxil olması deməkdir. Bizdə çıxış əsasən iki istiqamətdədir.
1: Bir istiqamətdədir aşağı yuxarı.
0: Demə olar ki, birində cənub qapısı hesab elədiyimiz, belə deyək də, Qaradağ,
1: Salyan şosesi,
0: Salyan şosesi, bir də Bakı-Quba yolu dediyimiz, o da şimal istiqamətində
1: gedən yollar.
0: Bəli, ona görə də bu hardasa sıxlıqlara təsir edir. Çünki dediyim kimi axın da var.

0: biz dəfələrlə müraciət edirik ki, hər bir sürücü öz hüquqlarını bildiyi qədər vəzifələrini də bilməlidir və bu vəzifələr sırasında hər bir sürücü yola çıxmamışdan əvvəl, yəni sükana əyləşməmişdən əvvəl avtomobilin saz vəziyyətdə olmağına əmin olmalıdır. Onun yanacağını gedəcəyi məsafəyə bəs eləyib eləməyəcəyinə əmin olmalıdır və bundan sonra hərəkətə başlamalıdır. Ancaq bəzən görürsən ki, bir nəqliyyat vasitəsidir, anidən yolun o hərəkət hissəsində dayanır və sonradan məlum olunur ki, bunun yanacağı bitir. Yəni, bu məsuliyyətsiz davranışlardır və bu məsuliyyətsiz davranış yüzlərlə, minlərlə sürücünün yolda əsəb keçirməsinə, saatlarla vaxt keçirməsinə, vaxt itirməsinə səbəb olur. Ona görə də biz sürücü olaraq bir balaca bu sahədə məsuliyyətimizi artıraq. Yəni, öz problemimiz kimlərinsə də probleminə çevrilməsin. Biz yola başlamamışdan, yola çıxmamışdan əvvəl nəqliyyat vasitəsinin yanacağına baxsaq, onun ən azından texniki sazlığını bir balaca yoxlasaq, təkərlərinə baxsaq, qış fəsli gəlir.
1: Qış fəsli, bəli.
0: Bəli, bu istər-istəməz təsir edəcək avtomobilin saz vəziyyətdə idarə olunmağının

0: istifadəyə tam yararsız vəziyyətdə, bəzən görürsən, dağlıq ərazilərdə, dağlıq relyefli olan ərazilərdə nəqliyyat vasitəsi idarə olunur və bu istər-istəməz o nəqliyyat vasitəsinin sürüşərək gedib hansısa bir qəza törətməsinə səbəb olur.
1: Və yaxud da ilişir qalır.
0: Bəli, və yaxud da ilişir qalır, hərəkət də eləyə bilmir. Bu da istər-istəməz müəyyən yollarda təhlükəli vəziyyətin yaranmasına səbəb olur.
1: Bir mahnı fasiləmiz var, ardından isə mövzumuzun müzakirəsi davam edəcək. Dinləyək.

0: yəni fərdi səbəblər var və ümumi səbəblər var, hansı ki birbaşa ölkəyə aiddir, yəni ölkədə avtomobil sayı, gündəlik istifadə olan avtomobil sayı, yəni burada əməli başlı cəmiyyətin fəaliyyətindən söhbət gedirsə, fərdi səbəblər isə nasaz vəziyyətdə avtomobilə yola çıxıb, o avtomobilin problemi yarandığı zaman o küçənin ortasında, yəni yolun ortasında qoyub gedən sürücülərə aiddir və yaxud yanacağı yolda bitən sürücülərə aiddir. Digər hansı səbəbləri misal gətirmək olar?
1: Bura daxil eləyərdim, Kənan bəy, parklanma qaydalarını pozanlar və yaxud da dayanma durma tələblərini pozanlar. Təəssüf olsun ki, bəzi iş yerləri olsun və yaxud da ki, məktəb qabağı olsun. Bəzi valideynlər düz məktəbin qapısının ağzında nəqliyyat vasitələrini saxlayırlar. Halbuki orada ümumiyyətlə avtomobili

0: yönümlü. Şəhərimiz bir növ piyada yönümlü olmağa başlayıb.
1: Şəhərin mərkəzini
0: piyadalaşdırmaq. Şəhər mərkəzindən artıq bu başlanılıb ki, piyadalarımız üçün rahat şərait yaradılır. Bəli. Bəli, bəzən buna da qarşı çıxanlar olur, ancaq bu piyadalaşmasında yaxşı bir haldır ki, rahat formada, təhlükəsiz formada insanlarımız orada hərəkət eləyə bilir. Yəni bu yaxşı haldır.
1: Bəli, təbii ki. Və elə bu yaxınlarda da yəqin keçmisiniz, sosial şəbəkələrdə də bu barədə çox səhifələr, ümumiyyətlə saytlar falan yazdı və belə deyək də Nizami küçəsi ilə paralel olan 4 küçə düz Neftçilər prospektinə qədər və uzunluğu isə Xəqani bağından düz Zambağlar parkına qədər, yəni bağına qədər olan ərazi tamamilə piyadalaşdırılıb və avtomobillərin girişi yalnız parkinq üçündür. Yəni orada yaşayanlar, işçi, çalışanlar, insanlar, yəni orada avtomobillərini müəyyən saatlarda park edəcəklər. O da əlbəttə öz standartlarına uyğun. Yəni yaşayan səhər götürür, axşam gətirir, işləyən isə səhər gətirir, axşam götürür. Yəni bu standartlarla avtomobillər park olunacaq. Yəni nəzərə alın ki, hörmətli dinləyicilər, bəzi sürücülərimiz, bəzi vətəndaşlarımız var ki, məsələ həmin o Tarqov dediyimiz o Nizami küçəsində gəzmək üçün avtomobilinə minir evdə, gəlir orada parking yeri axtarır yarım saat. Ondan sonra 2 saat gəzir. Saxlaya
0: bilmir, yenidən geri qayıdanlar
1: olur. Geri qayıdanlar da olur, yəni, bəli.
0: Bu problemlə qarşılaşmamaq üçün mütləq şəkildə bir çox yerlərdə artıq parkinqlərimiz də var. Buradan istifadə edə bilərik və yaxud da ki, yaxın bir məsafə varsa, yenə deyirəm, meynanın piyada gedib o şəhərin gözəlliklərini görmək, orada əgər hər hansı bir işiniz varsa onu həll eləmək,
1: bəli,
0: ticarət edirsinizsə, alış-veriş edirsinizsə, bununla məşğul olmaq çox sürü daha bəli, yaxşı olar. Bir çox dünya şəhərlərində belədir ki, də mərkəzi küçə hesab olunan yerlərin ətraf küçələrdə piyadalaşdırılır, avtomobilsiz küçələr elan olunur. Bu, orada yaşayan sakinlərin də rahatlığı üçündür. Çünki bəzən görürsən ki, o avtomobilin səs küyündən də narahatlıq yaşayırlar. Bəzən orada avtomobillərin belə ixraz elədiyi o qazlar insanlara bəli, ziyan verir. Bəzən orada problemlər olur. Yəni, əslində biz paytaxt sakinləri olaraq bir çox küçələrin piyadalaşmasının tərəfdarı olmalıyıq və
1: əlbəttə
0: orada yaşayan insanların rahatlığı üçün də bu şərait tam yaradılır.
1: Belə yaşayış obyektlərində oturub, məsələn, yaxşı havalarda bir qəhvə içmək istəyirsən, orada yanından avtomobil keçir, musiqi səsi bir tərəfdən
0: istəyirsən, onun məsələn, həm təhlükədir, həm orada narahatlıq yaradır. Ancaq bilirsən ki, gözəl bir
1: piyada küçəsi,
0: bəli, bəli, piyada küçəsi orada rahat hərəkət eləmək olur.
1: Təşəkkür edirəm Rövşən bəy, hörmətli dinləyicilər, Avtoray dinlədiniz. Bu gün paytaxt küçələrində sıxlığın əsas səbəblərindən danışdıq. Mənim həm söhbətim Avtoray yol polis idarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev idi və mən Kənan Quliyev vaxtı olan yarım saat ərzində studiyada oldum. Bugünlük bu qədər. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Böyük

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə ad günü münasibəti ilə zəng edib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları həmçinin ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişaf perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Pulsuz hüquqi yardıma ehtiyacı olan bütün şəxslərin hüquq bərabərliyinin təmin edilməsi əsas məsələlərdən biridir. Bu fikirlər Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin pulsuz hüquqi yardım haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi ilə bağlı bugün keçirilən iclasında səsləndirilib. Bildirilib ki, 18 yaşına dək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər, ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin üzvləri, valideynini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar pulsuz hüquqi xidmətlərdən istifadə edə biləcəklər. Dünya xəbərləri ilə davam edirik. NATO Rusiyanın potensial

0: O təhlükəsizliyi ilə bağlı kompleks vəziyyəti nəzərə alaraq, biz aqressiyanın qarşısını almaq üçün şərait yaratmalı və əgər lazım olarsa, hücuma məruz qaldıqda qalib gəlməliyik.
1: Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirliyi Cənubi Koreyanın sərhəddə mina partladılması ilə bağlı ittihamları rədd edib. Nazirlik bildirib ki, Şimali Koreya ərazisinə müdaxilə olarsa, qonşu ölkəyə qarşı dərhal və qəti cavab tədbirlər görüləcək. Bu açıqlamalar Cənubi Koreyanın BMT komandanlığı ilə birgə apardığı təhlili nəticələrini açıqlamasından sonra səslənib. Yaxın şərqdəki müharibə səbəbindən Avropa ölkələrində neft ehtiyatları tükənir və qış fəsli yaxınlaşdıqca yanacaq bazarlardan təzyiq artır. Bu barədə Vitol qrupun baş icraçı direktoru Russell Hardy bildirib. Qərbdə istehlak ediləcək ehtiyat çox qalmayıb, mövcud ehtiyatlar tükənib. Yanacaq bazarında sıxlıqsa yaxın aylarda da davam edəcək. Bu qış aylarını keçənə qədər bir müddət davam edəcək, deyə o qeyd edib. Harici həmçinin G7 ölkələrinin neft və dizel ehtiyatlarından 100 milyon barelin istifadə olunacağı ilə bağlı açıqlamasının detallarının tam şəffaf olmadığını vurgulayıb. Fransanın baş naziri Sebastian Lecornu məktəblilərin etiraz aksiyalarında baş verən zorakılıq hallarını pisləyib. Milli Assambleyadakı çıxışında hökumət başçısı polisin fəaliyyətini müdafiə edib, hüquq mühafizə orqanlarının hədsiz güc tətbiq etməsi və irqçiliyə yol verməsi ilə bağlı ittihamları qəbul etməyib. Kenyada ilk rəsmi Ebola xəstəliyi və bu virusdan ölüm halı qeydə alınıb. Ölən şəxs Kongo Demokratik Respublikasında yaşayan Kenya vətəndaşı olub. O, Uqanda üzərindən Kenyanın paytaxtı Nairobiyə gəldikdən sonra xəstəxanaya yerləşdirilib və burada dünyasını dəyişib. Hadisədən sonra xəstə ilə təmasda olan 50-dən çox şəxs, o cümlədən ailə üzvləri, tibbi işçiləri və təyyarə sərnişinləri 21 günlük karantinə alınıb. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti artan sərnişin tələbatını qarşılamaq məqsədi ilə Bakı-Axstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təşkil edəcək. Əlavə reyslər 10 və 11 oktyabr tarixlərində həyata keçiriləcək. Eyni zamanda Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafikdən gündəlik səfərlər təşkil olunur. Biletləri Azərbaycan Dəmir Yollarının rəsmi internet saytı, ADI mobile tətbiqi və dəmir yolu kassalarından əldə etmək mümkündür. Fövqəladə Hallar Nazirliyi havaların soyuması ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair əhaliyə müraciət edib. Bildirilir ki, elektrik və qazla işləyən qızdırıcı cihazlara artan tələbat elektrik şəbəkəsinin həddindən artıq yüklənməsinə səbəb olur. Ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik isə bəzən yanğın və ya partlayışla nəticələnir. Nazirlik bir daha əhalini təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Vətəndaşlara yanğın baş verərkən ağız və burnu nəm parça materialı ilə tutub sürünərək hərəkət etmək, digər otaqdakı tüstüdən qorunmaq üçün qapı ətrafındakı boşluqları nəm əski ilə tutmaq kimi bəzi təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmələri tövsiyə olunur. Həmçinin yanğının şiddətlənməməsi üçün qapı və pəncərələri bağlamağın vacibliyi vurgulanır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, axşama doğru bəzi ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 19-23, Aran rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26, dağlıq yerlərdə isə gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Everest zirvəsini fəthedən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədikdə hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Hazır sezen 30 il seninle jübile lotaryasında möhteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve

0: xəttimizin mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 3035-ə start yazıb göndər və ya Azersel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Rəqslərimiz Kirkirə Qədim oyun havasıdır. Musiqişünasların qənaətinə görə Şuşada yaranıb. Əməklə bağlı məişət rəqslərindəndir. Kirkirə sözünün mənası keçmişdə istifadə olunan dən və duz üyütmək üçün əl dəyirmanıdır. Bu rəqsə sonralar kəlağaya adı verilib. Kəlağayı da qədimdən bu günümüzə qədər gəlib çatan qadın başörtüyüdür. Həm kirkirə, həm də kəlağayı rəqsinin musiqisi orta tempidir və melodiyası seyqah ladına əsaslanır.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 20'dir.
2: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə ad günü münasibəti ilə zəng edib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları həmçinin ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişaf perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Bugün Bakıda itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində itkin düşmüş şəxslər probleminin həllində etimadın gücləndirilməsi və effektiv mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi mövzusunda 4-cü beynəlxalq konfrans işə başlayıb. Prezident İlham Əliyev konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev səsləndirib.
3: Ermənistanın Azərbaycana qarşı 30 ildən artıq davam edən hərbi təcavüzü nəticəsində uşaqlar, qadınlar və ağıllar da daxil olmaqla 4010 azərbaycanlı itkin düşmüş şəxs kimi qeydə alınmışdır. Təəssüflə qeyd edirik ki, Beynəlxalq Qızıl Xalç Komitəsinin bu illər ərzində fəaliyyəti nəticə verməmişdir. Vətən müharibəsində qazandığımız tarixi zəfər və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi itkin düşmüş vətəndaşlarımızın axtarışı üçün yeni imkanlar açmışdır. Taleyim naməlum şəxslərin aqibətinə aydınlıq gətirmək məqsədilə Azərbaycan bundan sonra da bütün imkanlarını səfərbər

0: müvafiq arxivlərin açılmasını və şahid ifadələrinin toplanmasına şərait yaratmalıdır. Bu hüququ ötəlik və humanitar məsuliyyət olmaqla yanaşı, sülhə sadiqliyinə, əməli ifadəsi, qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirməsinə töhfə olardı. İnsan talelərinə aid məlumatlar siyasi şərtlənmə predmeti olmamalıdır.
1: Buraxılışımız davam edir. Bugün Azərbaycandan Ukraynaya növbəti humanitar yardım göndərilib. Elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yük Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb. Humanitar yardım Prezident İlham Əliyevin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli sərəncamına əsasən Energetika Nazirliyi tərəfindən təmin edilib. Ukrayna tərəfinin müraciəti əsasında təşkil edilən humanitar yükün tərkibinə ümumi dəyəri 2 milyon 500 min manat olan kabil, naqil, transformator və digər elektrik avadanlıqları daxildir. Qeyd edək ki, Azərbaycan tərəfindən bundan əvvəl də Ukraynaya elektrik təchizatının təmin olunmasına dəstək məqsədi ilə humanitar yardımlar göndərilib. Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Gusev.
2: Azərbaycan Ukraynaya həyati əhəmiyyətli enerji avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərdi. Azərbaycanın göndərdiyi enerji avadanlıqları Ukrayna üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanın dəstəyini çox yüksək qiymətləndiririk. Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan hökumətinə və bütün Azərbaycan xalqına ölkəmizə göstərilən bu qardaş köməyinə görə minnətdarıq. Biz bunu heç vaxt unutmayacağıq və Azərbaycanın göstərdiyi qardaş dəstəyini daim xatırlayacağıq. Azərbaycanın dəstəyini çox yüksək qiymətləndiririk. Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan hökumətinə və bütün Azərbaycan xalqına ölkəmizə göstərilən bu qardaş köməyinə görə minnətdarıq. Biz bunu heç vaxt unutmayacağıq və Azərbaycanın göstərdiyi qardaş dəstəyini daim xatırlayacağıq.
1: Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Tanzaniya Birləşmiş Respublikasına işgüzar səfəri çərçivəsində Arusha şəhərində parlamentlərarası ittifaqın 153-cü assambleyasının iclasında çıxış edib. Spiker inklüzivlik, etimad və hamı üçün imkanlar vasitəsilə yaxşı idarə etmənin gücləndirilməsi və icmaların səlahiyyətlərinin artırılması mövzusunda ümumi müzakirələrdə çıxışı zamanı effektiv idarə etmənin təşkilinin səmərəli təsisatlarla yanaşı insanların bu təsisatlara etimad edib etməməsi, qərar qəbul etmədə iştirak edə bilməsi və hər kəsin cəmiyyətə töhfə vermək üçün ədalətli imkana malik olub-olmaması ilə bağlı olduğunu söyləyib. Kənd təsərrüfatı məhsulları ifadəsinin aqrar təsərrüfat məhsulları ifadəsi ilə əvəzlənməsi təklif edilir. Bu, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliyi də əksini tapıb. Milli Məclisin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin bugün keçirilən iclasında bildirilib ki, bu zaman yalnız kənd təsərrüfatı məhsullarının deyil, emal sənayesinin də bu anlayışa daxil edilməsi təklif edilir. İclasda sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında qanuna dəyişikliyi təklifləri də müzakirə edilib. Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyası, Kyoto protokolu və Paris sazişinin katibliyi arasında iqlim həftəsi 4 və adaptasiya komitəsinin 30-cu iclası barədə anlaşma memorandumunun təsdiq edilməsi haqqında qanun layihəsi də iclasın müzakirə mövzusu olub. Pulsuz hüquqi yardım haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi ilə bağlı iclasında səsləndirilib. Bildirilib ki, 18 yaşına dək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər, ünvanlı dövlət sosial yardım alan ailələrin üzvləri, valideynini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar pulsuz hüquqi xidmətlərdən istifadə edə biləcəklər. Dünya xəbərləri ilə davam edirik.

0: Tillerson, Polşaya Patriot raketdən müdafiə sistemləri göndərəcəklərini bildirib. Hökumət başçısının sözlərinə görə bu addım Ukraynaya silah ixrac edən NATO logistik qovşağını qorumaq məqsədi daşıyır. Eyni zamanda İsveçin Halmstaddakı hava hücumundan müdafiə bölməsindən Polşaya təxminən 100 hərbçi göndərəcəyi gözlənilir.
1: Artıq bildiyiniz kimi İsveç ikinci dəfədir ki, NATO-nun Polşadakı əsas əməliyyatlarına qırıcı təyyarə ilə töhfə verir. Gripen və Patriotun səfərbər edilməsi tapşırığı NATO-nun Polşa hava limanındakı logistik qovşağını qorumaq məqsədi daşıyır.
0: Bu arada Ukrayna Ali Radasının ölkənin neytral statusu ilə əlaqədar yeni qanun layihəsi daxil olub. Dövlətin hər hansı bir hərbi bloka və ya ittifaqa daxil olmaması ilə bağlı təminatların konstitusiyada öz əksini tapması irəli sürülüb. Layihədə həmçinin Ukraynanın NATO-ya inteqrasiya kursunun qanundan xaric edilməsi, lakin Avropa İttifaqının üzvlük hədəfinin olduğu kimi saxlanılması nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio bildirib ki, hazırda Ukraynanın Şimali Atlantik Alyansına qəbul edilməsi məsələsi gündəmdə deyil və rəsmi Vaşinqton diqqətini Rusiya ilə Ukrayna arasındakı hərbi toqquşmaların yekunlaşdırılmasına yönəldi. Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirliyi Cənubi Koreya ilə sərhəddə mina partladılması ilə bağlı ittihamları rədd edib. Nazirlik bildirib ki, Şimali Koreya ərazisinə müdaxilə olarsa, qonşu ölkəyə qarşı dərhal və qəti cavab tədbirləri görüləcək. Bu açıqlamalar Cənubi Koreyanın BMT komandanlığı ilə birgə apardığı təhlilin nəticələrini açıqlamasından sonra səslənib. Belçikada tələbələr etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar əsasən təhsil haqlarının artmasından, qruplarda tələbə sayının çox olmasından şikayətlənirlər. Liyes şəhərində təşkil olunan aksiyada polislə etirazçılar arasında toqquşmalar baş verib. Bir qrup nümayiş iştirakçısı müxtəlif obyektlərin şüşələrini sındırıb, küçələrdə yanğınlar törədib. Polis narazı kütləni dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qaz və su şırnağı tətbiq edib. Fransanın baş naziri Sebastian Lecornu məktəblilərin etiraz aksiyalarında baş verən zorakılıq hallarını pisləyib. Milli Assambleyadakı çıxışında hökumət başçısı polisin fəaliyyətini müdafiə edib, hüquq mühafizə orqanlarının hədsiz güc tətbiq etməsi və irqçiliyə yol verməsi ilə bağlı ittihamları qəbul etməyib. Yaxın şərqdəki müharibə səbəbindən Avropa ölkələrində neft ehtiyatları tükənir və qış fəsli yaxınlaşdıqca yanacaq bazarlarına təzyiq artır. Bu barədə Vitol qrupun baş icraçı direktoru Russell Hardy bildirib. Qərbdə istehlak ediləcək ehtiyat çox qalmayıb. Mövcud ehtiyatlar tükənib, yanacaq bazarında sıxlıqsa yaxın aylarda da davam edəcək. Bu qış aylarını keçənə qədər bir müddət davam edəcək, deyə o qeyd edib. Hardy həmçinin G7 ölkələrinin neft və dizel ehtiyatlarından 100 milyon barelin istifadə olunacaq ilə bağlı açıqlamasının detallarının tam şəffaf olmadığını vurğulayıb. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Bugün saat 14:20 radələrində Bakı-Qazax avtomobil yolunun 21-ci kilometrliyində Mercedes Atego markalı yük avtomobili sürücünün idarə etməni itirməsi nəticəsində dəmir maneəyə çırpılaraq aşıb. Hadisə nəticəsində 4 nəfər ölüb, 1 nəfər xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Astaranın Hamuşam kəndində avtomobil dərəyə aşıb. Sürücü Əlikram Ağayev hadisə yerində həyatını itirib. Qəzanın yağışdan sonra yolun sürüşkən olmasına görə baş verdiyi ehtimal edilir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi payız-qış mövsümündə sürücüləri dağlıq ərazilərdə daha ehtiyatlı olmağa, avtomobillərinin texniki vəziyyətinin, yol şəraitinin uyğunluğuna diqqət yetirməyə çağırıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi havaların soyuması ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair əhaliyə müraciət edib. Bildirilir ki, elektrik və qazla işləyən qızdırıcı cihazlara artan tələbat elektrik şəbəkəsinin həddindən artıq yüklənməsinə səbəb olur. Ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik isə bəzən yanğın və partlayışla nəticələnir. Nazirlik bir daha əhalini təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Vətəndaşlara yanğın baş verərkən ağız və burnu nəm parça materialı ilə tutub sürünərək hərəkət etmək, digər otaqdakı tüstüdən qorunmaq üçün qapı ətrafındakı boşluqları nəm əski ilə tutmaq kimi bəzi təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmələri tövsiyə olunur. Həmçinin yanğının şiddətlənməməsi üçün qapı və pəncərələri bağlamağın vacibliyi vurgulanır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, axşama doğru bəzi ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 19-23, Aran rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26, dağlıq yerlərdə isə gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kriz?
1: Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077 7

0: ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
1: Xalq Bankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu. Sizin dalğanız.

0: Danışır Bakı.
1: Her ünvanda sesim var. Azerbaycan Radyosu.
2: Çok şadım ki mənə nəsib olub Azərbaycan radiosunun 100 illiyində radionun ünvanını sözləyim. Heç o yadımdan çıxmaz 70-ci ildə mən ilk dəfə gəldim Radio və Televiziya Komitəsinə. Bilirsiniz, Azərbaycan radiosu həmişə fərqlənirdən ondan ki, maraqlı verişlər, maraqlı teatr radio tamaşaları, maraqlı mövzular. Mənim heç yox yadımdan çıxmaz radio

0: Ununu gözləyib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklar

qar bastı hər tərəfi, gediş-gəliş kəsildi. Ay öz qoşunu ilə bir tərəfə çəkildi. Yığışdılar o zaman bir qayanın altına, birdən şaqqıltı düşdü göyün yeddi qat. O zaman bir qayanın altına, birdən şaqqıltı düşdü göyün yeddi qatına. Uzaqlarda gürhagür ildırımlar gürladı, zülmətlərin içində sanki şimşək parladı. Elə bil ki, dərələr nəfəs aldı dərindən, sanki qayalar uçdu, dağ oynadı yerindən. Qayanın kəlləsinə qondu bir humay.

vurur eyvanına, damına, daşdan dirək vurulmuş, ətrafı başdan başa tunç hasarlı bir saray. Üfüklərə boylanan qüllələri gördü ay. Saraydan bir az uzaq çağlayırdı dağ çayı. Qayalar əks edirdi bu səsi, bu harayı. Ay bircə an içində seyr elədi hər yanı. Vuruşmaq həvəsi ilə coşdu, qaynadı qanı. O üz tutub qoşuna dedi ki, ey igidlər, mən gedirəm döyüşə, işdi, geri dönməsəm, qılınçları oynadıb, siz də vuruşarsınız, günəşin qollarını özünüz açarsınız. Cavab aldı, baş üstə, dindirdi səhər kimi, qılıncı çəkdi qından, hamı bir nəfər kimi. Əcdahanın üstünə ay bir neçə ox atdı, atının kişnəməsi əcdahanı oyatdı. Ay coşdu düşman üstə, çapdı kəhəratını, sındırdı qalxanı ilə neçə dəmir qapını. Onu görüb əcdaha 7 dəfə bağırdı, nəfəsindən hər yana sanki alov yağırdı. Əcdahanın səsindən, ayın da nərəsindən dağlar daşlar qovuşdu. Gör ay necə vuruşdu, itirmədi özünü. Humayın lələyindən qayırdığı ox ilə tökdü onun gözünü. O sevinə-sevinə tez axtardı dörd yanı. Yaşıl bağlar içində tapdı soyuq sindanı. Söküb daşı, divarı, o cəld girdi içəri. Gördü, huşsuz uzanmış günəş, o gözəl pəri. Diz çökərək öptü ay günəşin əllərindən. Günəş gəldi özünə, tezcə qalxdı yerindən. Gülümsədi ətrafa, yenə işıq saçaraq. Ayda çoxdan pas atmış, qandalları açaraq, o göylər

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Kimdir?
2: Bizim baş həkimimizdir.
1: Gözə görünməmək lazımdır. Sonrasına baxarıq.
3: Arazın malik iş yoldaşı olub. Həm də qonşular axırıncı dəfə Arazın malikin evindən çıxanda gördülər.
4: Özü yaxınlaşsın, onu təhlükə söhbət eləsin. Mən desəm, yaxşı olmaz.
5: Sən adam aralıqda axşam kədəm kimi idi, niyə elə eləyirdi, hə?
2: Bayaq da dedim, mən heç nə eləməmişəm. Görmədi, sizi görəndə necə qoxdu?
6: Gəl otur. Yemək hazırlayıram. Yiyib gedərsən.
7: Sən bu işi tezləşdirirsən. Nəsə öyrənə bilsən, məni də o dəqiqə xəbərdar edirsən.
8: Düşün!
2: Biraz dincəlsin, ama gözün üstündə olsun. Baş üstə.
9: Dördüncü divar. Bu axşam saat 23-də.
10: Azərbaycan Radiosu. Sizin dalğanız.
11: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
12: Danışır Bakı. Saat 21'di.
13: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə ad günü münasibəti ilə zəng edib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları həmçinin ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişaf perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Bugün Azərbaycandan Ukraynaya növbəti humanitar yardım göndərilib. Elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yük Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb. Humanitar yardım Prezident İlham Əliyevin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli sərəncamına əsasən Energetika Nazirliyi tərəfindən təmin edilib. Ukrayna tərəfinin müraciəti əsasında təşkil edilən humanitar yükün tərkibinə ümumi dəyəri 2 milyon 500 min manat olan kabel, naqil, transformator və digər elektrik avadanlıqları daxildir. Qeyd edək ki, Azərbaycan tərəfindən bundan əvvəl də Ukraynaya elektrik təchizatının təmin olunmasına dəstək məqsədi ilə humanitar yardımlar göndərilib. Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Gusev.
14: Azərbaycan Ukraynaya həyati əhəmiyyətli enerji avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərdi. Azərbaycanın göndərdiyi enerji avadanlıqları Ukrayna üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanın dəstəyini çox yüksək qiymətləndiririk. Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan hökumətinə və bütün Azərbaycan xalqına ölkəmizə göstərilən bu qardaş köməyinə görə minnətdarıq. Biz bunu heç vaxt unutmayacağıq və Azərbaycanın göstərdiyi qardaş dəstəyini daim xatırlayacağıq.
13: Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Tanzaniya Birləşmiş Respublikasına işgüzar səfəri çərçivəsində Arusha şəhərində parlamentlərarası ittifaqının 153-cü assambleyasının iclasında çıxış edib. Spiker, inklüzivlik, etimad və hamı üçün imkanlar vasitəsilə yaxşı idarə etmənin gücləndirilməsi və icmaların səlahiyyətlərinin artırılması mövzusunda ümumi müzakirələrdə çıxışı zamanı, effektiv idarə etmənin təşkilinin səmərəli təsisatlarla yanaşı, insanların bu təsisatlara etimad edib etməməsi, qərar qəbul etmədə iştirak edə bilməsi və hər kəsin cəmiyyətə töhfə vermək üçün ədalətli imkana malik olub-olmaması ilə bağlı olduğunu söyləyib. Kənd təsərrüfatı məhsulları ifadəsinin aqrar təsərrüfat məhsulları ifadəsi ilə əvəzlənməsi təklif edilir. Bu, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliyi də əksini tapıb. Milli Məclisin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin bugün keçirilən iclasında bildirilib ki, bu zaman yalnız kənd təsərrüfatı məhsulları deyil, emal sənayesinin də bu anlayışa daxil edilməsi təklif edilir. İclasda sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında qanuna dəyişiklik

çiftçilik təklifləri də müzakirə edilib. Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyası, Kyoto protokolu və Paris sazişinin katibliyi arasında iqlim həftəsi 4 və adaptasiya komitəsinin 30-cu iclası barədə anlaşma memorandumunun təsdiq edilməsi haqqında qanun layihəsi də iclasın müzakirə mövzusu olub. Pulsuz hüquqi yardıma ehtiyacı olan bütün şəxslərin hüquq bərabərliyinin təmin edilməsi əsas məsələlərdən biridir. Bu fikirlər Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin pulsuz hüquqi yardım haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi ilə bağlı iclasında səsləndirilib. Bildirilib ki, 18 yaşına dək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər, ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin üzvləri, valideynini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar pulsuz hüquqi xidmətlərdən istifadə edə biləcəklər. Dünya xəbərləri ilə davam edirik. NATO

0: komandirinin mətbuat katibi Martin O'Donnell.
1: Avropa üzrə Ali İttifaq komandirinin qələbə nəzəriyyəsi sadədir. Əsas prinsip NATO-nun üstünlüyünü qoruyub saxlamaqdan ibarətdir. Qlobal təhlükəsizliklə bağlı kompleks vəziyyəti nəzərə alaraq, biz aqressiyanın qarşısını almaq üçün şərait yaratmalı və əgər lazım olarsa, hücuma məruz qaldıqda qalib gəlməliyik.
0: İsveçin baş naziri Ulf Kristersson Polşaya Patriot raketlər müdafiə sistemləri göndərəcəklərini bildirib. Hökumət başçısının sözlərinə görə, bu addım Ukraynaya silah ixrac edən NATO logistik qovşağını qorumaq məqsədi daşıyır. Eyni zamanda İsveçin Halmstaddakı hava hücumundan müdafiə bölməsindən Polşaya təxminən 100 hərbçi göndərəcəyi gözlənilir.
2: Artıq bildiyiniz kimi, İsveç ikinci dəfədir ki, NATO-nun Polşadakı əsas əməliyyatlarına qırıcı təyyarə ilə töhfə verir. Gripen və Patriotun səfərbər edilməsi tapşırığı NATO-nun Polşa havalimanındakı logistik qovşağını qorumaq məqsədi daşıyır.
0: Fransanın baş naziri Sebastian Lecornu məktəblilərin etiraz aksiyalarında baş verən zorakılıq hallarını pisləyib. Milli Assambleyadakı çıxışında hökumət başçısı polisin fəaliyyətini müdafiə edib, hüquq mühafizə orqanlarının hədsiz güc tətbiq etməsi və irqçiliyə yol verməsi ilə bağlı ittihamları qəbul etməyib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Astaranın Hamuşam kəndində avtomobil dərəyə aşıb. Sürücü Əlikram Ağayev hadisə yerində həyatını itirib. Qəzanın yağışdan sonra yolun sürüşkən olmasına görə baş verdiyi ehtimal edilir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi payız-qış mövsümündə sürücüləri dağlıq ərazilərdə daha ehtiyatlı olmağa, avtomobillərinin texniki vəziyyətinin, yol şəraitinin uyğunluğuna diqqət yetirməyə çağırıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi havaların soyuması ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair əhaliyə müraciət edib. Bildirilir ki, elektrik və qazla işləyən qızdırıcı cihazlara artan tələbat elektrik şəbəkəsinin həddindən artıq yüklənməsinə səbəb olur. Ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik isə bəzən yanğın və ya partlayışla nəticələnir. Nazirlik bir daha əhalini təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Vətəndaşlara yanğın baş verərkən ağız və burnu nəm parça materialı ilə tutub sürünərək hərəkət etmək, digər otaqdakı tüstüdən qorunmaq üçün qapı ətrafındakı boşluqları nəm əski ilə tutmaq kimi bəzi təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmələri tövsiyə olunur. Həmçinin yanğının şiddətlənməməsi üçün qapı və pəncərələri bağlamağın vacibliyi vurğulanır.

21-26, dağlıq yerlərdə isə gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mən Azərbaycanlıyam. Türk millətinin böyük kultura nəlibiyyətdə də, rəssamlıqda da şərqdən gəlib.
1: Çağdaş Azərbaycan təsviri sənətinin yetişdirdiyi böyük şəxsiyyətlərdən biri. Keçmiş SSR və Azərbaycan Respublikasının dövlət mükafatları laureatı, SSR-nin və Azərbaycanın xalq rəssamı, İstiqlal və Şərəf ordenli görkəmli fırça ustası Toğrul Nərimanbəyovu anırıq sizinlə birgə. 1930-cu ilin 7 avqustunda Bakıda dünyaya gələn Toğrul Nərimanbəyovun həyatı heç də asan olmayıb. Atası Fərman Şuşada anadan olub. Fransanın Tuluza Universitetinin mühəndis elektrik fakültəsində oxuyub. Təhsil aldığı müddətdə fransız dilini mükəmməl öyrənən, Avropa mədəni dəyərlərini mənimsəyən Fərman

Man Nərimanbəyov, İrma Lya Rude adlı fransız modelyerlə ailə qurub. Avropada təhsil alan valideynlərinin zəngin mənəvi aləmi toğlunun tərbiyəsinə erkən yaşlarından hər tərəfli mükəmməl formalaşmasına təsir edib. Tezliklə Nərimanbəyovlar ailəsinin başının üstünü qara buludlar alır. Toğlunun atası Avropada təhsil alan bir çox azərbaycanlılar kimi represiyaya məruz qalır. Onu həbs edib Sibirə sürgünə göndərirlər. 1941-ci ildə Toğlunun anası, Fransa vətəndaşlığından çıxmayan İrma Lya Rude Bakıda həbs olunur. Onu balalarından ayıraraq Səmərqəndə sürgün edirlər. İrma Lya Rude 1961-ci ilə qədər sürgündə yaşayır. Bu ziddiyyətli təzadlı illərdə Toğrul Nərimanbəyov əvvəlcə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinə daxil olur. 1950-ci ildə isə Litva İncəsənət İnstitutunda Monumental və Dəzgah Rəssamlığı Fakültəsində təhsil alır. Eyni vaxtda Vilnius Konservatoriyasında klassik vokal öyrənir. Toğrul anası ilə yalnız tələbəli illərində Səmərqənddə görüşür. Onun müxtəlif orqanlara çoxsaylı müraciəti və gərgin mübarizəsi sayəsində anasına bəraət verilir və İrma Lya Rude Bakıya qayıtmağa müvəffəq olur.

yoldaşlığı zamanı rəssamın Azərbaycan musiqiçiləri əsərinin qarşısında dayanıb. Təşkilatçılar nazirə əsərin müəllifi barədə məlumat veriblər. Anasının fransız olduğunu deyiblər. Malro təcili Bakıya gəlib, rəssamın emalatxanasını ziyarət edib. Bu xəbər keçmiş əsrdə böyük maraqla qarşılanıb. Fransız nazir Nəriman Bəyovla görüşüb, daha sonra xalq rəssamının yaradıcılığı barədə geniş resenziya yazıb. Bundan sonra Avropanın bir sıra ölkəsində onun əsərlərindən ibarət kataloqlar nəşr olunmağa başlayıb. Nar Toğrul Nərimanbəyovun rəsimlərində Göyçayda

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00-3w.kaspak.az
2: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-00-00-3w.kaspak.az
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağılsız, düşüncəsiz, şuursuz, axmaq, gic. Ağılsız, tədbirsiz, ehtiyatsız. Ağılsızlaşma, axmaqlaşma, gicləşmə, səfehləşmə. Ağılsızlaşmaq, axmaqlaşmaq, gicləşmək, səfehləşmək. Ağılsızlıq, düşüncəsizlik, şuursuzluq, axmaqlıq, giclik. Ağılsızlıq, tədbirsizlik, ehtiyatsızlıq. Ağır, güclü, qüdrətli.

Hamilə, iki canlı, boğaz, ağrayaq, ağır, kök, yoğun, ətli, canlı, ağır, baha, qiymətli, ağır, faciəli, ələmli, kədərli, ağır, qəliz, kəsafətli, qoxu. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
1: Axı qiymətini bilmirik.
0: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 3W-Qaspaq.az.
3: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Sungaytın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 3W-Qaspaq.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Uşaqların nəğmələri səsləsilə Mahler bu boşluğu doldurdu. Həyat yoldaşının bunu övladlarını itirən yazsaydı başa düşərdim. Axı övladlarınla oynayandan sonra oturub belə bir şey yazmağa necə əlin gəlir deməsinə baxmayaraq bəstəkar əsəri bitirdi. Və 3 il sonra böyük qızını itirdi. Musiqiçi fikrini yayındırmaq üçün gecələrdə işləyir. Nəticədə ürək xəstəsi olan Mahlerin ağrıları daha da şiddətlənir və qızından 4 il sonra 51 yaşlı bəstəkar dünyadan köçür. Dövrünün görkəmli dirijoru orkestr sirlərini o qədər mükəmməl bilirdi ki, simfoniyalarının birinə nə

0: oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm, övümü təmir edəcəm. Sən də götür, yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
3: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir, Azərbaycan qadını istədikdə hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
1: Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanışılmaq vacibdir.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: toy adətlərimiz.
1: Balbağan. Balbağan balboğan sözündəndir. Zaqatala, Şəki, Qax bölgələrində oğlan toyunda canla başla iştirak edən sağdış və solduşa balbağan deyirlər. Bu sözü balbağan kimi də tələffüz edirlər.
2: Görüm abek toyunu mübarək olsun, sağışına, solduşuna borc olsun.

Musiqi aletlerimiz. Qanun. Yatıq sazlar ailəsinə mənsub olan qanun dartılı simli qədim musiqi alətidir. Yaxın və Orta Şərqdə, eləcə də Azərbaycanda geniş yayılıb. 12-ci əsrdə yaşamış şairə Məhsəti

Gəncəvi qanun və cəng alətlərinin mahir ifaçısı olub. Alət əsasən qadınlar tərəfindən ifa edilir. Qanunun üstünün 1/4 hissəsi 4 mm qalınlığında şam ağacından olan taxta üzüklə, qalan isə balıq dərisi ilə örtülür. Dəri örtüyü hissəsində alətin eni boyu taxta xərək yerləşir. Simlər alətin gövdəsindəki xüsusi oyuqlara bərkidilərək xərəyin üzərindən keçib aşıqlara bağlanır. Diapazonu böyük oktavanın sol səsindən ikinci oktavanın si bemol səsinə kimi 3 oktav.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nağmelerde.
2: Aslanlarımız.
3: İrsimiz, yaddaşımız, dastanlar. Zalim paşa, bir qulaq as. Gəl məni maif eyləmə. Eylərəm sənə iltimas. Gəl məni maif eyləmə. Dayça deyil, cin satdı bu. Sözümü ariflər anlar. El eşidər, səni danlar. Gəl məni maif eyləmə. Koroğlu dastanı Mehter Alıqolundan bir parçanı dinləyəcəksiniz. Söylüyür Aşıq Alıqolundan.

suyundan da içsə, ona təbşir gələr, şair olar. Çalışınan oranı get tapcınan. Bəli, Urşan kəməndi götürüb, gəlir axtarır dağlarda, həman atası dediyi yeri tapır. Görür ki, sıldırım bir qayadır, heç yerdən əl-ayaq yeri yoxdur. Çox əlləşəndən sonra min müsibət ilə kəmənd atır, çıxır sıldırım qayanın üstünə. Görür ki, üstü bir gül çiçəkli, lalazarlıq bir yerdir. Ortada da bir qoca ağaç var, dövrəsində iki bulaq var. Durna gözü kimi qaynayır, göz yaşı kimi axır. Güddü, gün batan çağıydı, gördü ki, bir ulduz gün çıxandan çıxdı, bir ulduz gün batandan çıxdı. Gəldilər bulağın üstündə, ulduzlar dəydi bir-birinə. Ulduzların dəyməsindən bir nur düşdü bulağa. O saat ax köpük bulaqdan qaynadı üstə. Urşan tez bir qab doldurub töktü başına. Bir qabda doldurub içdi. Ancaq ki, alı kişi demişdi, bir qabda gətirərsən mənə. Bir qabda dolduranda gördü köpük yatdı. Yenə bulaq göz yaşı kimi duruldu. Urşan çox narahat oldu. Dedi, mən necə əvvəldə bir qab atama bu sudan götürmədim. Oradan düşüb gəldi atasının yanına. Atay mehriban, mən bir səhv elədim. Əvvəlcə sənə bir qab doldurmadım. Oğul, mənim ömrümdən bir zat qalmır. Sən ki, o bulağın köpüyündən içdin, sən böyük, qudrətli bir pəhlivan oldun. Həm də sənin səsindən, nərəndən, bütün paşalar, xanlar titirərlər. O sudan içənin nərəsi olar. Meşədə

0: Paşaları ağladaram, qollarını bağladaram, sinələrin dağladaram bu dünyada, bu dünyada.
1: Koroğlu dastanı Mehter Alıqolundan bir parçanı dinlədi. Söylədi Aşıq A.